reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.

reklama. Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.

0: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Rugsėjo 4 diena.
1: Penktadienis.
0: Ir mes žinoma pradedame laidą Rytas kelyje.
2: Rytas kelyje.
0: Kaip visada, smagu pradėti kartu su jumis dar vieną darbo dieną, dar smagiau, kai tai jau paskutinioji darbo diena šioje savaitėje. Penktadienis, mili bičiuliai, penktadienis. Taigi, pradėkime savo didįjį penktadienio filmą kartu, jau nuo 7 valandos laida Rytas kelyje. Gerai, apie eismo situaciją, surimtėkime šiek tiek, aš viliuosi, kad didelių spūsčių šį rytą nesulauksime, bet sostinėje keletą jau reikėtų apibūdinti, tai į centrą Ukmergės gatvę, Pilaitės prospektu, Narbuto gatvės link centro juoduoju keliu judant, į centrą Molėtų plentu ir į centrą Geležinio Vilko gatvę ties Grigiškėmis. Judant link sostinės kelio darbai, tai gali tekti pastoviniuoti. Tuo tarpu Uostamiestyje, na irgi link Jakų žiedo nuo Jubilėjaus gatvės, A13 link Liepų gatvės judant jau turime spūsčių. Verta paminėti apie kelio darbus Liepojos gatvėje, taip pat gali tekti šiek tiek, na, ilgiau ten laiko pastoviniuoti, tad kantrybė dorybė, mili bičiuliai. O dabar... Kokiegi ta diena, kas 4 rugsėjo dieną vardo dieną mini? Labai geras klausimas, jį turiu atsakymą. Šiandien vardo dieną mini Ida, Rozalija, Girstautas, Germantė, Rožė ir Germina. Sveikinimai vardo dienos proga. Ši valanda, na, turėsime orų prognozę, turėsime ir eismo situacijos atnaujinimą. Laukiu ir jūsų pranešimų, numeriu 06-1-121-000. Taip pat laukiu jūsų dainų pasiūlymų, mėly bičiuliai. Jeigu turite dainą favoritę, dainą, kurios tiesiog iš galvos negalite išmesti, galbūt savo vasaros hitą 2026-ųjų. Atsiųskite man tos dienos pavadinimą. Ir valandos pabaigoje jūsų pasiūlyta daina gali tapti rubrikos atspėk per vieną sekundę pagrindiniu objektu. Tai mobilioje linija 06-1-1-2-1-0-0-0 atvira jums, taip pat galite brūkštelėti mums ir į Facebooką ar Instagramą. Tiesiog parašykit mūsų profiliui, matom jūsų visas žinutes, atsakome labai smagu ir su jumis pabendrauti, žinoma. Tad trumpa reklamė per trukėlę, po jos grįžtame su muzika. Kaip ir minėjau, pirmoji rubrika – orų prognozė. Pasidomėsime, ką tie sinoptikai žada mums ateinančiam savaitgaliui.
2: Radio stotis. Reklama.
3: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
4: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
5: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800-00228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
6: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėja keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

Mėly bičiuliai, grįžtu su sinoptiku. Informacija teigia jie, kad šiandien Lietuvoje debesuota su pragiedruliais daug kur palis. Vyraus trumpi lietus, kai kur girdėsime griaudėjant per kūną. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadieniai protarpiais lietus, vietomis lis smarkiai, kai kur per kūnyje. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį sinoptikai lietingą numato, o naktį pajūryje palis smarkiai. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Tai buvo Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateikti duomenys, o šiuo metu uostamiestyje debesuota 18 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje debesuota, lynoja 14 laipsnių aukščiau nulio.

Mėly bičiuliai, visiems šiltus linkėjimus iš pajūrio siunčia mūsų klausytojas Valdemaras, kuris informuoja, kad Rinkų gatvėje, Šilutės plento važiuojant, teks pastoviniuoti, taip pat 141 keliu judant link Lipkių gatvės. Turime spūščių, tuo tarpu sostinėje didžiausios šiuo metu spūsties. Tai Oslo gatvė važiuojant link Savanorių žiedo, taip pat Pilaitės prospektu link Narbuto gatvės. Apie viską plačiau pakalbėsime po trumpos muzikinės ir reklaminės pertraukėlės laukiu ir jūsų pranešimų.

0: reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
1: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
5: Aš myliu

Mėly bičiuliai, įpusėjame pirmąją laidos valandą, puikus metas būtų apžvelgti eismo situaciją sostinėje ir uostamiestyje. Taigi, pradėkime nuo sostinės, čia avarijų didelių nefiksuojame, gerą iš karto norėčiau naujieną pranešti, o spūsčių tikrai netrūksta, prasidėjo rugsėjais Vilniuje su spūstimis, žinoma, tai pradėkime galbūt nuo Grigiškių, čia ir kelio darbai yra, bet jau pravažiavus Grigiškės ties Gariūnų vieduku, kaip įprasta teks pastoviniuoti, taip pat Savanorių prospektu nuo kalno, judant Eišiškių plentu link miesto, nuo vakarinio aplinkelio į Oslo gatvę patekus link Savanorių žiedo teks pastoviniuoti, taip pat Pilaitės prospektu link Laisvės prospekto, Narbuto gatvė link pedagoginio žiedo, turime spūsti ir Ozo gatvė nuo Buivydiškių gatvės link Akropolio judant, taip pat ir Geležinio Vilko gatvė iš tunelio link Žalgirio gatvės sankryžos, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Žirmūnų gatvė link Žirmūnų žiedo, taip pat nuo Nemenčinės plento judant Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos turime spūsti, taip pat ir atvykstant, beje, paminėti verta būtų, žinoma, taip pat ir Žalgirio ir Kalvarijų gatvės sankryžą, taip pat apkasų ir Tuskulėnų bei Žalgirio gatvės sankryžą, tad Gera žinia ta, kaip ir minėjau, mėly bičiuliai, avarijų neužfiksavę, esame, tai yra gerai. Uostamiestyje tuo tarpu Rimkų gatvė, link Šilutės plento nemažos pūstys, taip pat ir 141-uoju, link Lipkių gatvės judant, čia ir Lipkių gatvėje kelio ribojimų yra, tai būkite apie tai informuoti, taip pat statybininkų prospekto link Šilutės plento, Debreceno gatvė, link Šilutės plento Jakų žiedo prieigos, nuo A13 kelio atvykstant, taip pat Jubilėjaus gatvė nuo Jakų ir 141 vykstant teks pastoviniuoti, Vilniaus plentas link Banginio žiedo, Tilžės gatvė link Turgaus, Pūstys ir Mokyklos gatvėje, link Tilžės ir Šilutės plento, Liepojos gatvė čia ir kelio remonto darbai link Šiaurės prospekto Lideikio sankryžos, taip pat nuoslingių gindulių, Liepo gatvės link. Ir nuo 13 kelio teks pastoviniuoti. Čia, man atrodo, visas turbūt Uostamiesčio gatvės ką tik išvardinau. Bet, žinokite, kai nuvykstu į Klaipėdą, jaučiuosi kaip namie, tai aš tik pliusus matau šioje vietoje, mėly bičiuliai. Tai kągi, metas grįžti prie muzikos. Primenu, mėly bičiuliai, kad turime valandos pabaigoje rubriką Atspėk per vieną sekundę. Laukiu jūsų dainos favoritės pavadinimo, jeigu norite savo dainą išgirsti valandos pabaigoje, tapti šio ryto karaliumi. Manote, kad jūsų dainos niekas neatspės per trumpą sugrotą akordą. Atsiųskite tos dainos pavadinimą, aš ją įveiklinsiu toje gražioje rubrikoje ir, žinoma, bus labai įdomu sužinoti, ar įmanoma spėti dainos pavadinimą išgirdus vos kelis jos akordus. Tad laukiu jūsų pasiūlymo numeriu 06 11 21 0 0 0, taip pat galite su mumis susisiekti Facebook'u ar Instagram'u, tiesiog parašyti mums žinutę į profilį ir taip galime taip pat bendrauti. Tad likite kartu, dabar jau tikrai grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.
1: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
3: Artėja šventė, užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Geriausias rytas kelyje.
1: Na, dabar metas atspėti dainą iš vienos sekundės, sugrosiu trumpą ištraukėlę iš dainos, aš manau, kurią visi puikiai žinome vienu metu. Tiesiog išvengti jos nebuvo įmanoma, grojo visur, kur tik buvo galima groti, tai, mėly bičiuliai, pasiklausom, pamankštinam rytinės, sakoma, savo smegenis ir pabandom atspėti, kas čia per daina. Tai viena sekundė, jau dabar. Viskas, mėly bičiuliai, tiek teturiu jums užuominu. Moteriškas balsas, galima tai išskirti, daina elektroninio pobūdžio, tokia pop muzikos tipo. Ir, na, dar kartelį galbūt, antrą kartą, dar kartelį, pakartosiu šią ištraukėlę ir pabandykite atspėti. Ir tiek, mėly bičiuliai, būtų gerai. Tai Alinos pasiūlyta daina, nežinau, kuo tai padeda atspėti. Pabandom atsiliepti mūsų klausytojai.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
3: Tikrai taip.
1: Vitalijau, ar manote, kad žinote, kokia tai daina?
3: Manau, kad žinau.
1: Gerai, koks atlikėjos pseudonimas?
3: Minėl rampampam.
1: Minėl rampampam, Vitalijau, jūs esate teisus.
3: Nes ta daina užknysus labai.
1: Reikės šitą įrašyti, Vitalijau, ir, žinokit, pasiliksimės jūsų atsakymą. Tai pasiklausysim dabar, kaip mano.
3: Na, tai bandom.
1: Bandom, gerai, gražaus jums ryto, Vitalijau.
3: Dėkui.
1: Iki, sako, užknisus, na, Vitalijus. Gerai, pasiklausom, mėly bičiuliai, geros visiems nuotaikos.
4: What?
5: Penktadienis ateit, man penktadienis patink.
6: A ne?
2: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje.
7: Every day I'm shuffling. You shot me so.

0: man.
1: Radio stotis Kelyje.
2: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
3: Lietuvoje 8 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Vokietija skirs Kyjivui 250 milijonų eurų Ukrainos energetikos infrastruktūrai sustiprinti artėjant žiemai, ketvirtadienį paskelbė Vokietijos ekonomikos ir energetikos ministerija. Apie tai rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Vokietijos lėšos bus pervestos į Ukrainos energetikos paramos fondą ir skirtos finansuoti atsargines dalis bei įrangą, reikalinga nuo Rusijos atakų nukentėjusiai energetikos infrastruktūrai. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika BNS pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba jau uoste paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovė sako, jo kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija. Kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas ketvirtadienį pareiškė, kad konflikto su Iranu nevadintų karu, toliau tęsiantis smūgiams. Vansas tai pareiškė daugėjant ženklų, kad prezidentas Donaldas Trumpas bando užbaigti jo administraciją įklampinusį konfliktą. Vansas pridūrė suprantas, kad yra vietų, kur viskas paumėjo, tačiau teigė, jog pagrindinės kovinės operacijos truko tik 6 savaites po to, kai vasario 28 dieną prasidėjo Jungtinių valstijų ir Izraelio karas prieš Iraną. Sostinėje penktadienį prasideda 3 dienas truksiantis festivalis Vilniaus dienos. Šventės metu bus gausų renginių įvairaus amžiaus lankytojams. Gedimino prospekte ir prie scenos Vinco Kudirkos aikštėje popietę pasirodys Lietuvos policijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras, pristatysiantis programą Baltosios naktys. Maršo paradas prasidės prie katedros. Sulig originaliu pučiamųjų orkestro pasirodymu nuo penktadienio iki sekmadienio festivalio programa nuvilnys per pagrindines Vilniaus erdves katedros. Dros aikštė, Gedimino prospektą, Vinco Kudirkos ir Lukiškio aikštės, Baltojo tilto prieigas bei Neries krantinę. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys penktadienį susitiks su Vilniuje viešinčiu Moldovos vicepremjeru ir užsienio reikalų ministru Mihajimi Popšojumi. Ministrai aptars Europos Sąjungos plėtros klausimus, Moldovos eurointegracinį procesą bei su juo susijusias šalies vidaus reformas, regioninę saugumo situaciją. Numatyta ir bendra Lietuvos bei Moldovos užsienio reikalų ministrų spaudos konferencija. Na, jūs girdėjote svarbiausias šios valandos žinias. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt.

0: Rytas be rytas kelyje, kaip kelias be žibintų, nuobodus ir pavojingas.
1: Mėly bičiuliai, penktadienis, rugsėjo 4 po 8, 14 minučių ir aš tikiuosi, kad jūsų nuotaika puiki, nes man tai su jumis, kaip visada, smagu ir džiugu sveikintis kiekvieną darbo dienos rytą. Neįsivaizduojamas gyvenimas jau atrodo be kelyje radio ir kelyje radio klausytojų. Gerai, dabar taip, apie eismo situaciją. Sostinėje avarijų nėra, labai gerai, į centrą Ukmergės gatvės spūstys, nieko gero. Važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvės spūstys ir Pavilnių gatvėje, link Justiniškių gatvės, Pilaitės prospektu, link Narbuto gatvės, į centrą Geležinio Vilko gatvė, nuo Šeškinės, Ozo gatvė, į centrą Kalvarijų gatvė, Olandų Antakalnio gatvės, link Olandų žiedo, nuo Ozo gatvės, Gelvonų gatvė, nuo Žirmūnų gatvės, Kareivių gatvės spūstys, taip pat verta paminėti ir Gariūnų gatvė iš centro, čia važiuojant vei Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo. Tuo tarpu Uostamiestyje neapleidžia spūstys Rimkų gatvės link Šilutės plento, spūsčiuojasi taip pat ir Statybininkų prospektas link Šilutės plento ir Šilutės plentas link Banginio žiedo, Jakų žiedo prieigos nuo A13 kelio nuo 141, nuo Lipkių kelio dar taip sakant, nuo Lipkių gatvės atvykstant į Jubilėjaus gatvę, važiuojant Jakų žiedo link Tilžės gatvė, link Turgaus mokyklos gatvė, link Šilutės plento šiuo metu turime spūščių ir taip pat judant nuo Tilžės Šilutės plento sankryžos mokyklos gatve, Liepų gatve link Šiaurės prospekto, Šiaurės prospektu link Liepų gatvės kelio darbai Liepojos gatvėje, tai link Lideikio ir Šiaurės prospekto sankryžos teks pastoviniuoti. Nuo dabar metas trumpai, reklaminiai pertraukėliai, po jos grįžtų su muzika šią valandą, orų prognozė, 90 sekundžių sporto rubrika ir žinoma, mėly bičiuliai, puiki nuotaika ir gera muzika. Likite kartu su mumis, bendraukime, mobilioje linija jums atvira visada, jos numeris 06-11-21-000.
0: Radio stotis.
2: Reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukiame jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
4: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-06. Telefonas 86-01-01-06.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
0: Kokobaldai.lt
7: Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Na, o dabar metas orų prognozijai. Pasidomėkime, kokiegi orai mūsų laukia šį savaitgalį. Taigi šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, teigia sinoptikai, kai kur griaudės per kūniją. Vėjas iki 14 m per sekundę, temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį protarpiais taip pat numatomas lietus, vietomis lis smarkiai. Teigia sinoptikai ir kai kur per kūniją vėjas iki 14 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį taip pat daug kur trumpas lietus, naktį pajūryje lis smarkiai, vėjas iki 13 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Na ir šiuo metu. Uostamiestyje 18, laikinojoje sostinėje 16, nuo sostinėje Vilniuje 14 laipsnių aukščiau 0. Grįžtame prie muzikos, mili bičiuliai. Visiems geros nuotaikos.

0: Mėly bičiuliai, noriu priminti apie savaitgalį vykstantį didžiausią turbūt Kauno regione ir Lietuvoje automobilių ir modernios technikos renginį, tai Kaunas Auto Show 2026 ir noriu jums pristatyti vieną iš šio renginio remėjų laikrodžiai.lt.
1: Reklama.
0: Taigi, Crown Kaunas Auto Show 2026, vienas iš ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune, jis jau trečius metus iš eilės vyks Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Laukiama iki 10 000 lankytojų, trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių automobilių, motociklų ir kitų technikos eksponatų. Naujojo sezono starto proga renginyje dalyvaus radijas kelyje, o kartu su savo draugais laikrodžiai.lt trims renginio dalyviams padovanosime tris išskirtinius laikrodžius. Šiandien iš laikrodžiai.lt kolekcijos pristatome Zeppelin. Tai Vokietijoje gaminami laikrodžiai, kurių vardą ir išskirtinį charakterį įkvėpė legendiniai dirižabliai. Ir iš jį su aviacijos istorija čia nėra vien pavadinimas. Atskiros Zeppelin laikrodžių kolekcijos, pavadintos garsiųjų orlaivių vardais, yra ir grafas Zeppelinas, Hindenburgas ir Bodenzė. Jų dizaine susitinka vintažinė 20-ojo amžiaus aviacijos estetika ir klasikinė vokiška laikrodininkystė. Išraiškingi ciferblatai, aiškios skalės ir senųjų aviacijos prietaisų nuotaiką primenančios detalės. Zeppelin laikrodžiai iki šiol gaminami Vokietijoje patyrusių laikrodininkų. Ir būtent Zeppelin pagrindinė Kaunas Auto Show 2026 laikrodžio dovana. Laikrodžiai.lt – didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite didžiausią laikrodžių pasirinkimą – daugiau nei 10 000 skirtingų modelių.

0: Reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Kylianas Mbappė buvo tarp garsių žmonių, kuriuos Prancūzijoje esą planavo pagrobti nusikalstama grupė. Tarp galimų taikinių buvo futbolininkai, reperiai ir pasiturintys verslininkai. Apie galimą planą pranešė Prancūzijos leidinys Le Parisien. Remdamasis vykstančio tyrimo informaciją, tyrimo centre atsidūrė 18-metis prancūzas ir šveicaras Clemonas L., žinomas slapyvarčiu Lester Z. Rugpjūčio 21 dieną Nantero mieste jam ir jo galimam bendrininkui buvo pareikšti kaltinimai dėl organizuoto plėšimo. Clemonas šiuo metu yra suimtas ir laikomas atskirai nuo kitų kalinių. Pergalę kontrolinėse rungtynėse iškovojo Londono Lions komanda Tautvydo Sabonio auklėtiniai Žalgirio arenoje 86-82 nugalėjo Baku Sabah krepšininkus. Ispanijoje tęsiasi ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyras. Ketvirtadienį vieneto 8-finalyje 22 Edas Butvilas per 2 valandas ir 9 minutes 6-3, 6-7, 6-3 susitvarkė su 28-erių šveicaru Remy Bertola. Prancūzijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų 8-finalyje ketvirtadienį 30-metė Justina Mikulskytė per valandą ir 50 minučių 5-7-2-6 krito prieš buvusią 42-ąją pasaulio raketę prancūzę Klara Burel. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto, jos jau prabėgo plačiau, detaliau išsamiau apie sportą, nieko rimto laidoje.

0: reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre KUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Tėte, kai užaugsiu, aš būsiu policija.

0: Mėly bičiuliai, artėjame link 9 valandos žinių, dar trumpai apie eismo situaciją Uostamiestis. Nuo A13 atvykstant nuo Liepų gatvės, Jakų žiedo link teks pastoviniuoti, taip pat 141 ir Jubilėjaus gatvė Jakų žiedo link pačiame mieste rytinis pikas jau praeityje atrodo. Tuo tarpu Uostamiestyje grūstis į centrą judant Geležinio Vilko gatvė, nuo Šeškinės Ozo gatvė, taip pat nuo Žirmūnų gatvės Kareivių gatvė, Antakalnio ir Olandų gatvėmis link Olandų žiedo. Tuo tarpu iš centro Geležinio Vilko gatvė taip pat teks pastoviniuoti, bet gera žinia ta, kad avarijų neužfiksavome. Gero kelio visiems, susigirdėsime 9 žiniuose.
1: What?
2: Penktadienis ateit, man penktadienis patink.
3: O ne?
4: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje. Every day I'm shuffling.

Kelyje. Kelyje internetu. Radioskelyje.lt. Lietuvoje 9 valandos. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radio žinių. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis penktadienį absurdiškomis pavadino žiniasklaidoje nagrinėjamą sąsajas tarp šios partijos ir vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės. Taip jis kalbėjo po to, kai naujienų portalas Delfi šią savaitę paskelbė, kad prieš sugrįždama į VRK nares, Matijošaitytė konsultavo aušriečius dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Jis teigė žinantis, kad partijos atstovai su Matijošaitytė 2024 metų Seimo rinkimų kampanijos metu kalbėjosi trumpai. Pats susitikimas buvo panašesnis į prasilenkimą koridoryje, nuo teisininkė pinigų iš Nemuno aušros negavo. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika BNS pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba jau uoste paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovė sako, jog kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas ketvirtadienį pareiškė, kad konflikto su Iranu nevadintų karu, toliau tęsiantis smūgiams. Vansas tai pareiškė daugėjant ženklų, kad prezidentas Donaldas Trumpas bando užbaigti jo administraciją įklampinusį konfliktą. Vansas pridūrė suprantas, kad yra vietų, kur viskas paumėjo, tačiau teigė, jog pagrindinės kovinės operacijos truko tik 6 savaitės po to, kai vasario 28 dieną prasidėjo Jungtinių valstijų ir Izraelio karas prieš Širana. Sostinėje penktadienį prasideda 3 dienas truksiantis festivalis Vilniaus dienos. Šventės metu bus gausų renginių įvairaus amžiaus lankytojams. Gedimino prospekte ir prie scenos Vinco Kudirkos aikštėje popietę pasirodys Lietuvos policijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras, pristatysiantis programą Baltosios naktys. Maršo paradas prasidės prie katedros. Sulig originaliu pučiamųjų orkestro pasirodymu nuo penktadienio iki sekmadienio festivalio programa nuvilnys per pagrindines Vilniaus erdves – Katedros aikštę, Gedimino prospektą, Vinco Kudirkos ir Lukiškio aikštės, Baltojo tilto prieigas bei Neries krantinę. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys penktadienį susitiks su Vilniuje viešinčiu Moldovos vicepremjeru ir užsienio reikalų ministru Mihajumi Popšojumi. Ministrai aptars Europos Sąjungos plėtros klausimus, Moldovos eurointegracinį procesą bei su juo susijusias šalies vidaus reformas, regioninė saugumo situacija, numatyta ir bendra Lietuvos bei Moldovos užsienio reikalų ministrų spaudos konferencija. Jūs girdėjote svarbiausią šios valandos žinias, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radio stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės. Ah.

0: radio stotis Kilija.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: Geriausias rytas kelyje.
1: Mili bičiuliai, metas trečiai laidos valandai. Ačiū, kad esate kartu. Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, trumpai. Apie eismo situaciją avarija Olandų gatvėje, sostinėje ties Batoro gatvė, Geležinio Vilko gatvėje ties Edukologijos žiedu. Tai gali sukelti šiek tiek problemų. Spūšių turime nuo Žirmūnų gatvės Kareivių gatvė, Antakalnio ir Olandų gatvėmis link Olandų žiedo, į centrą Kalvarijų gatvė, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kudirkos gatvė ir Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio Kudirkos sankryžos, taip pat iš centro Geležinio Vilko gatvė judant, teks pastoviniuoti, mili bičiuliai, Uostamiestyje tuo tarpu. Užjėdas ramiai, mokyklos gatvėje, link Šilutės, Plento ir Tilžės. Dar teks pastoviniuoti, kelio darbai Liepojos gatvėje, tad tiek apie eismo situaciją, o dabar apžvelkime lietuvišką internetą, kas lietuvis labiausiai domina per šią parą, per paskutinęsias 24 valandas. Tai pasižiūrėsime Google paieškos raktažodžius, kurie dažniausiai įvedami į paiešką. Ir pirmauja šiuo metu Glorijos Steinem vardas, tai būtent apie feministę, kuri, na, nuėjo nemažą kelią dėl moterų teisių, tad lietuviai domisi šiuo metu apie šią moterį. Būtent taip pat turime El Niño, populiari gana paieška, 2000 kartų tiek buvo suvesta per praėjusią parą Lietuvoje. Šie du žodžiai El Niño apie uraganą vykstantį ir planuojama, kad galimai El Niño taps vienu iš tokių siaubingiausių, galingiausių uraganų, kurie sukrės Amerikos kontinentą. Ir taip pat tarp populiarių paieškos terminų Google platformoje Lietuvoje galima priskirti centrinį banką, taip pat 2000 kartų suvesta į Google per pastarąją parą. Čia susijusios naujienos su, žinoma, ir lėšomis, kurių pritrūko Rusijai, buvo straipsniai keli parašyti populiariuose Lietuvoje portaluose apie žlungančią ekonomiką Rusijoje yra rašoma, tai su tuo yra siejamas šis raktažodis, mili bičiuliai, Google paieškoje. Tai buvo trumpa lietuviško interneto apžvalga, dabar metas grįžti prie muzikos, likite kartu.

0: Radio Stotis. Kelyje. Reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

Po 9:20 minučių puikus metas orų prognozijai ir sinoptikai pranašauja lietingas dienas ir lietingą savaitgalį. Šiandien debesuota su pragiedruliais lietus, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnas. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį sinoptikai numato lietingą, naktį pajūryje smarkiai palis, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną iki 21 laipsnių šilumos. 18 šiuo metu, Uostamiestyje, sostinėje 15 laipsnių, aukščiau 0.

0: Mėly bičiuliai, noriu Jums papasakoti apie naują žurnalą, apie Vilnių, pavadinimu Mes Vilnius.
1: Reklama.
0: Šiame naujame numeryje galite skaityti apie Vilniaus dienas. Trys dienos, kai Vilnius tampa scena, 200 renginių ir 34 kartą vykstantis renginys. Šiemet pirmąjį kartą priims ir sunkia muzika. Bus įrengta scena senamestyje, Vilniaus naktys, su vienu bilietu į 4 klubus ir dronų šou virš miesto. Daugiau žurnale Mes Vilnius, taip pat apie naują Vilnią, kuri grįžta į įprastą gyvenimą. Apie Vilniaus šiukšlių krizę ir jos metu dalis sostinės atliekų atsidūrė laikinoje aikštelėje naujosios Vilniaus pramonės gatvėje, gyventojai niekas neįspėjo, netrukus dėl smarvės žmonės kelis šimtus metrų aplinkui net negalėjo langų atsidaryti. Nors aikštelė uždaryta anksčiau laiko, bet aplinkosaugininkai jau nustatė pažeidimų bylą, keliauja prokuratūrai, o miestui laikinas sprendimas kainuos milijonus, plačiau naujame Mes Vilnius numeryje. Taip pat... Kai gaidys tampa, kad namuoju, Vilniaus krašte kaimynai vis dažniau bilinėsi dėl vištų, kačių ir šunų, kur baigėsi teisė laikyti augintinį ir prasideda pareiga skaityti su kaimynais, taip pat naujame Mes Vilnius numeryje. Bitės kraustosi į miestą Vilniuje viliai vis dažniau atsiranda ant biurų ir namų stogų, ir bitėms čia gyventi net sveikiau nei kaime, mažiau pesticidų, augalai žydi visą sezoną, o miesto medus švaresnis už kaimišką. Ar nuomojatės būstą? Klaida sudartyje gali kainuoti tūkstančius, apie tai rašo. Mes Vilnius žurnalas, kai duona tampa pavojumi, produktai be glitimo tapo mados ženklu, bet celiakija sergantiems tai ne pasirinkimas, o būtinybė. Apie tai taip pat naujausiame Mes Vilnius numeryje. Žurnalą Mes Vilnius rasite visuose spaudos platinimo vietose.

0: Jeigu tu brolau dabar keliu važiuoji šauniai vairą sau laikai dviem pirštais, tai žino, kad stovi ne prie unitazo, broli orandijas kelyje.
1: Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.

0: Радиос. Крия.
1: Реклама. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.
1: Rubrika Šiandien verta žinoti su animacijos prieskoniu. Šį savaitgalį vyks Italijos Grand Prix Monzos trasoje ir į F1 pasaulį atvyko pats Žaibas McQueenas iš animacinio filmo Ratai. Taip, tai tas pats kačiau herojus. Šį kartės iš animacinio ekrano persikėlė į tikrą Monzos trasą ir tapo trasos automobiliu. Na, kitaip tariant, jeigu kas nors trasoje nutiks, Žaibas McQueenas bus pasiruošęs lėkti į pagalbą. Na, turbūt ir pasidalintų savo kokią nors sparnuotą frazę, paprastas labai veikėjas, turbūt, paskaito, ramiai aš tik saugos automobilis. Taip, šiaip šis McQueen'o debiutas, ne šiaip smagus pokštas, Formulė 1 ir Disney pratėse bendradarbiavimą iki 2028 metų. O šiemet sukanka jau 20 metų nuo pirmojo ratų filmo. Ar jaučiate seni, mili bičiuliai? Aš jau kažkaip jo. Ir žinoma, Formulės 1 gerbėjai jau turi ir favoritą savo šioje istorijoje. Formulės 1 pilotas Liamas Lawsonas tapo čia tokių šmaikščių žinučių pagrindinių veikėjų. Jis yra didelis Žaibo McQueen'o gerbėjas, net yra sakęs, kad įkvėpė į Žaibas McQueen'as lenktyniauti. Tai jeigu pamatysite šį lenktynininką bėgantį ne į savo bolidą, o paskui raudoną šį animacinį automobilį, tai žinokite, kad žmogus tiesiog pasiekė savo svajonę ir sutiko su savo herojumi. Taigi šiandien savaitgalį Monzoje turėsime ne tik raudonus Ferrarius, greitį triukšmą, bet ir Žaibą McQueen'ą. Tokia buvo rubrika šiandien verta žinoti, o mes susigirdėsime 10 valandą žiniuose. Palieku jūs su muzika!
2: What?
3: Penktadienis ateit, man penktadienis patink.
4: O ne?
5: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojame į su kelyje.
6: Every day I'm shuffling.
7: Mufasa, you know we finally here, right?
8: Well,
7: it's Friday.

Kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt. Lietuvoje 10 valandų. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis penktadienį absurdiškomis pavadino žiniasklaidoje nagrinėjamas sąsajas tarp šios partijos ir vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės. Taip jis kalbėjo po to, kai naujienų portalas Delfi šią savaitę paskelbė, kad prieš sugrįždama į VRK narės, Matijošaitytė konsultavo aušriečius dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Žemaitaitis žinių radijui teigė, kad nežino, jog partijos atstovai su Laura Matijošaityte 2024 metų Seimo kampanijos metu kalbėjosi trumpai. Pats susitikimas buvo jo teigimu panašesnis į prasilenkimą koridoriuje, o teisininkė pinigų iš Nemuno aušros negavo. Kazlų Rūdoje ketvirtadienį atšaukta po audros paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija. Pasak savivaldybės, sprendimas priimtas įvertinus, kad pagrindinės grėsmės gyventojų saugumui ir gyvybiškai svarbių paslaugų teikimui sumažėjo, o ekstremalios situacijos valdymui taikytų papildomų priemonių poreikis iš esmės išnyko. Pabrėžiama, jog savivaldybėje tebėra pavienių elektros tiekimo sutrikimų, tačiau jų mastas nebesudaro pagrindo tęsti ekstremaliosios situacijos režimo. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika BNS pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba jau uoste paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovė sako, jog kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Beveik prieš 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų, rodo įmonės energijos skirstimo operatorius atjungimų žemėlapis. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, o vėliau iki šios savaitės ketvirtadienio. Ketvirtadienį prezidento patarėjas Ramūnas Dilba pareiškė, kad situacija dėl likusių be elektros gyventojų yra kritinė. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys penktadienį susitiks su Vilniuje viešinčiu Moldovos vicepremjeru ir užsienio reikalų ministru Mihajumi Popšojumi. Ministrai aptars Europos Sąjungos plėtros klausimus, Moldovos eurointegracinį procesą bei su juo susijusias šalies vidaus reformas, regioninė saugumo situacija. Numatyta ir bendra Lietuvos bei Moldovos užsienio reikalų ministrų spaudos konferencija. Na, jūs girdėjote svarbiausias šios valandos žinias. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: stotis. Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis toks šou Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Mėly bičiuliai, tai jau ketvirtoji laidos valanda ir su manimi studijoje kolegė Jogilė. Labas rytas.
1: Labas rytas, man tai aš iš karto prie to, kad tiesiai šviesiai klausimo. Kaip tu jautiesi, kadangi yra penktadienis?
0: Puikiai.
1: Aš žinok, galvau, kad ateisi ir tu čia šakinėsi toj studijai, bet kažkoks labai per amusis.
0: Tu pagavai mane kažkokiam momente, aš buvau susikaupęs, ką tik po žinių skaitimo.
1: Po žinių, taip.
0: Jo, žinote, reikia, negalima čia visko taip. Žinai, aš toks žmogus, viskas gerai, yra vieta džiaugsmui ar ne smagumams.
1: Tavo vieta džiaugsmui bus, kai man perduos eterį ir eisi jau švest penktadienį.
0: Jo, bet dar, kai aš išeisiu 11, tai žinai, mažai žmonių tokiu metu švenčia, reikės paieškoti kiek vėliau. Gerai, o mes su Gile, norime visus dirbančius, visus šiuo metu neatostogaujančius pasveikinti su savaitgaliu. Atėjo mėdė bičiuliai penktadienis. Aš žinau, kad yra ir kolektyvų, kurie mūsų klauso skyriai vairūs brigados ar komandos. Tai žiūrėkite, mėdė bičiuliai, norime sulaukti iš jūsų pranešimo į mobiliją liniją numeriais 06114222, 06112100, Facebook'e, Instagram'e tiesiog į profilį. Parašykite mums žinutę. Ir parašykite, kur dirbate, jeigu ne paslaptis, kiek žmonių galbūt šiandien mūsų klauso, ką jūs dirbate.
1: Ką jūs dirbate ir būtent ką jūsų kolektyvas norėtų šiandien paklausyti.
0: Gal turit savo hitą kokį, vieną dainą, kuri na, tiesiog viskas pertrauka, 5 minutėm, atsikvėpiam. Kodėl ta daina yra jūsų favoritas? Norėtume sužinoti, tai tokia rubrika, ko paklausom su žvaigždute, ar ne? Ir dar ne viskas, ar ne?
1: Dar ne viskas.
0: Gerai, mes norėtume dar kažkam paskambinti labai. Norim su kažko pakalbėti.
1: Kadangi yra penktadienį galima ir šiek tiek atsipūsti, galbūt kokį nors bajeriuką iššauti, dar kažką. Tai, o galbūt kažkas ir švenčia gimtadienį, tai mes norėtume jums padovanoti tokį kaip ir skambutį. Tai jeigu tikrai turite kažkokį žmogų, kurį norite pasveikinti, ar prajuokinti, ar apgauti, tai parašykit irgi mums į tas linijas, kurias jau Mantas paminėjo, arba tiesiog į mūsų Facebooką, Messengerį.
0: Mėly bičiuliai, taip. Nurimkit, VMI neapsimėsim tikrai.
1: Bet, ką nors tokio, kur lengva. Mums paskiau blogai nebūtų,
0: jo, žinot. Ir kad jo, suprantat, tai ne, šiaip būtų įdomu sulaukti žinučių. Aišku, numerio nepamirškite to žmogaus. Kuo daugiau informacijos mums suteiksite, tuo bus mums lengviau ir tuo viskas geriau gausis. Tai laukiame iš kolektyvų žinučių, kokią dainą norite išgirsti. Ir žinoma, galbūt jūsų geras draugas ar draugė, mylimoji, mylimasis šiandien švenčia savo gimtadienį ir norėtume to taip iš pat ryto pajokauti.
1: Pajokauti ar pasveikinti, tai būtent su tuo skambučiu, pajokavimu ar pasveikinimu mes sugrįšime būtent laidos pabaigoje.
0: Taip, laukiame visą šią valandą jūsų pranešimų, grosime jūsų išrinktas kolektyvo dainas. Pradedam nuo 6-9 danguje, skrisim galbūt.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

Gavome pageidavimą, nepasirašė niekas, nepasirašė ir kad dirba, tik pasirašė, kad kolektyvas labai norėtų hiperbolės laužų. Tai vat, laužai keliauja dabar pas mus į eterį. Priminsiu, kad jeigu tik turite irgi nuo savo kolektyvo kažkokią tai užgaidą, būtinai mums rašykit.

0: Mėly bičiuliai, sulaukiam žinutės iš registrų centro. Noriu paklausyti, registrų centras čia, kur Kauno centre esate rašot, nes kažkada buvau su reikalais, laukiu eilėje. Gičiu, Karolį sporto žinias skaito. Labai patiko va šitas, tai linkėjimai registrų centrui. Ir
1: registrų centras nori dainos, kurią aš taip prijaučiu.
0: Man irgi
1: Mano
0: patinka.
1: Širdies
0: man
1: daina.
0: Irgi, man irgi patinka Jamaican Bam Bam Bam. Ir toj pat ją sugrosime, mėly bičiuliai. Norime sulaukti ir daugiau jūsų tokių prašymų. Jau savaitės darbo, savaitės pabaiga. Kodėlgi nepasilinksminusi dar pietų pertraukos net nesulaukus. Tai registrų centras prašo Hugel Jamaican.

0: tai kelias iš begalybės, begalybė. Ir tu, ir aš kol kas jame, ir radijas jame, dar kelyje, dar kelyje.
1: Reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
3: Radijos stotis.
4: Switch off the lights and close your eyes. Feel the energy inside. Chili Bo. Chili Bo. Chili Bo.
5: Fire!
6: Ernestas savo kolektyvui Įrankiai LT siunčia linkėjimus ir prašo Scooter Fire.

0: two, three, fire!
1: Eteryje skamba audio sveikinimas įrankiai.lt kolektyvui, laukia turbūt visi savaitgalio, tai Scooter Fire baigia skambėti eteryje neužilgo. Jessica Shai Žvėris, šie linkėjimai Dariui iš Alpha Metal. Taip pat Darius rašo, tai Dariu, jūs pats išeinat iš Alpha Metal, ar kitas Darius išeina iš Alpha Metal. Laukiam ir daugiau jūsų pranešimų, jūsų pasiūlymų ir tokių gražių žinučių.

0: skamba linkėjimas Dariui iš Alpha Metal išėjimo proga.
1: Tu tik neverk, Dariu. Tu tik neverk.
0: Taip
1: pat. Penktadienį nereikia verkti.
0: Nereikia. Mėly bičiuliai, turime dar vienas linkėjimai įmonei UAB Švaruma nuo Tado. Ir Tadas linki gražaus savaitgalio visam kolektyvui. Ir dedikuoja dainą Bla Bla Bla Gigi D'Agostino. Mėly bičiuliai, turime dar laiko jūsų pranešimams iki 11 valandos, ar ne?
1: Visiškai teisingai. Taip mes vos spėjom su Mantu dainas čia leisti. Jūsų prašymus labai yra smagu. Tai dar parašykit dainą, koks kolektyvas, kas sveikina ir žiūrėkit, kokias 20 minučių dar išpildysim.
0: Išpildysim jūsų prašymus.
2: What?
3: Penktadienis ateina, man penktadienis patink.
2: O ne? Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje. Every day I'm shuffling.

0: Gero darbo vairavimo mokykloje vairuok čia instruktoriams bei mokiniams linki mūsų klausytoja Sabina. Ačiū jums už šį pranešimą. Ir Jogilį patiko šiaip ši daina, Rihanna, Shut Up and Drive, į temą iš tikrųjų. Užsičiaupk ir vairuok lietuviškai.
1: Užsičiaupk ir vairuok.
0: Gerai, vairuojam į
1: penktadienį. Akis į kelią.
0: Akis į kelią, laukiam ir jūsų pranešimų.

0: Jogilė, sakyk, tu iš teisės iš pirmo karto?
1: Ne.
0: Ne, iš kelinto.
1: Trečio.
0: Iš trečio.
1: Bet tai ten nesąmonė buvo.
0: Kas, ką pridirbai?
1: Pirmą kartą jisai mane sustabdė, aš važiavau ir tada buvo babutė prie perėjos ir aš būčiau sustojus, bet jis 100 metrų iki babutės pradėjo stabdyti ir sako, tu nesustoji ir taip paspaudė, pradėjo stabdyti ir aš tokiau, what the fuck? Tipo, ir man parašė kaip kritinė. Antrą kartą nemačiau stop ženklo, which was valid, bet tipo, nu ten nelabai matėsi, nes jis buvo apaugęs krūmais, tai nebuvo labai valid. Ir trečią kartą išlaikiau.
0: Iš trečio karto, tai nemelavo tavo atveju, ar ne, trečias kartas. Ne. Gerai, tai linkėjimai čia vairavimo mokyklai nuo Sabinos, turime dar vieną linkėjimą į Elektrėnus, ar ne, keliaujantį?
1: Taip, geras vyrelis, veterinarijos gydytojai Violetai Šileikienė iš Elektrėnų veterinarijos siunčia geros dienos ir prašo pagroti Tune Unlimited.
0: Mes, žinokite, labai gaila, workaholic neturim, tai gal No Limit tiks visgi. Visai energinga daina, tai pasiklausome, bičiuliai, laukiame ir jūsų daugiau pranešimų, laiko dar turime.

0: Tai linkėjimai veterinarijos gydytojai Violetai Šileikienei į Elektrėnų
1: veterinariją
0: skrenda muzikiniai. Taip pat turime Lapės namą. Sveikina savo šaunę komandą, kuri šiandien plūša ruošdama jaukų poliso namelį naujiems svečiams. Linkime puikaus savaitgalio ir siunčiame jums The Roop diskotek. Mes jums atsiūsim į Lapės, gerai? The Roop diskotek, mėly bičiuliai.
1: Žiūrėkit, mes turim paskutinės nepilnas 11 minučių. Jeigu dar turit paskutinį norą, dabar yra jūsų šansas.
0: Jūsų šansas dabar. I feel the rhythm. Something's going on here.

0: Denson Lapės namui skrėja linkėjimai. Taip pat turime labai gražų skambutį iš Klaipėdos. Mūsų klausytas Valdemaras visiems linki geros dienos ir...
1: Ir vairuotojams visiems, kas Klaipėdoje plušat, vairuojat geros nuotikos, geros dienos ir gerą ateinančią savaitgalio.
0: Blue System, Valdemarai, jūsų prašymų, My Bad is Too Big, kelyje radio eteryje.

0: šita daina labai gerai skamba automobilyje su integruota žemųjų dažnių sistema. Aš...
1: Norėtum tokios, ne?
0: Tai neužilgo, tuoj patikrinsiu, kaip groja. Gerai, mėly bičiuliai, turime dar vieną linkėjimą. Kelyje radijas nuo vairuotojų toli nepabėgame, ar ne? Ir šį kartą Valdas mums iš Kauno skambina ir siunčia linkėjimus.
1: Siunčiu linkėjimus visiems Kauno vairuotojams ir jis sako, kad iš lėto leidžiasi saulė ir Remis Retro pas mus ateina į eterį.
0: Linkėjimai visiems vairuotojams, būkite saugus kelyje, saugokite kitus, nebeskubėkite. Jau penktadienis, mili bičiuliai, tai kur be nuskubėsi? Dabar Valdo prašymu, Remis Retro, karališka erdvė, iš lėto leidžiasi saulė.

0: neisi miegoti, tik darom duris.
1: Mėly bičiuliai, saulė tik tai skyla, didysis penktadienio filmas, čia tik iki pirmosios reklamos mes pasižiūrėjome į dabar antroji penktadienio filmo dalis.
2: Tūsas prasitėse.
1: Jo, nieko rimto, nuo 11 su kolege Jogile. Kągi, gero tau eterio laiko.
2: Ačiū man, tai smagu buvo man su tavimi šią valandą pabūti, iškomantinėjai čia mane apie visokias teisės.
1: Paklausiau, įsivaizduojat, nieko, kad mikrofonas įjungtas.
2: Aš maniau, kad man tas manęs tiesiog klausė, kaip draugas pasirodo, kad jisai
1: sakiau,
2: mane taip norėjo visiems išduoti.
1: Aš tau sakiau, shut up and drive, baigia groti, kada pajausi, tada ir kalbam. Ir aš kaip inicijuosiu tai, nes žiūriu, kažką svajoji ten. Ir ausinės užsidėjus, bet labai gerai sušnekėjai, niek žiūrok nesuprato. Tai, mėly bičiuliai, gražaus visiems savaitgalio. Ačiū, kad buvote kartu, likite kartu.
2: Gero tau savaitgalio, man tai susitiksim pirmadienį.
1: Iki pirmadienio.

0: radiostacijas Kelyje.
1: Reklama.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją Kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt.

0: Eagles Hotel California baigia skambėti mūsų eteryje. Aš sakau, gal įsivažiuojam jau ir į penktadienį?
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne, bang!

0: Fülfülön. Edria. Jogile.
1: Tai gerai, penktadienio nuotaiką tikrai mes bandėm ją atkasti ir jums perteikti su Mantu praeitą valandžiukę, bet baigėsi rytas kelyje, prasideda nieko rimto ir tikrai ta gera nuotaika išliks visą šią laidą ir tikiu, kad vėliau ir visą šią dieną. Šią valandžiukę turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu, kas gyvyko šiandien pasaulyje arba ką gi verta žinoti šiandien ir užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, mane galite drąsiai informuoti numeriu 0611 1000, na, bet tikiuosi, kad tų nesklandumų nebus, jų nesutiksit ir viskas, kas bus, tai šiandien tik gera nuotaika. Su ja toliau ir važiuojam.

0: Vairuotojau, važiuodamas pro sustojusį mokyklinį autobusą, būk atidus, bet kuriuo momentu gali išbėgti vaikas.
1: Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Artėja šventė? Užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
4: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
5: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Radio stotis.

0: 610.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, kai kur tikrai gali ir palynoti, ir griaudyti per kūniją. Temperatūra pasieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, vietomis taip pat smarkus ir vėlgi su per kūniją, o temperatūra pakils iki 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienį vėlgi to ratos neišvengsime, naktį pajūryje lis tikrai netgi smarkokai, kitoje šalies dalyje gali šiek tiek palynoti. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šiuo metu turime Vilniuje 15, Kaune 16, Klaipėdoje 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: Реклама. Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
1: Радио 100 тысяч.

0: Програма «Ніко Рімто».
1: Sugrįžtu pas jūs į eterį papasakot apie tokią velnio gėlę. Tai, žinot, po tokių momentų mes dažniausiai turime visokias, ką verta žinoti. Ir aš pagalvojau, kad, na, penktadienis reikia ko nors šmaikštesnio. Ir ta šmaikštesnis yra neseniai atrasta Tismia Daemona, arba kitaip tiesiog pavadinta velnio gėlė, kurią būtent šią vasarą prieš mėnesį atrado mokslininkai Tailande. Ir kuo ta gėlė yra velniška ir kodėl jinai tokia yra įdomi. Jinai neturi chlorofilo, todėl negali vykdyti fotosintezės. Kitaip tariant, saulės šviesa jai nėra maistas ir jinai dažniausiai yra pasislėpusi tenais žemėje ir priklauso augalams, kurie maistinės medžiagas gauna per požeminius grybus. Grybai sudaro ryšius su augalo šaknimis, augalas tokiu būdu gauna tai, ko pats negali pasigaminti. Ir įdomu tai, kad didžiąją gyvenimo dalį slepiasi po nukritusių lapų sluoksniu ir į paviršių trumpam išlenda jos keista tik tai tokia gėlelė ir tik labai labai trumpam. Ir labai keista tai, kad ši gėlė yra beveik juoda. Su trimis yra gėlius panašiais išaugimais viršuje ir turi, na, tiesiog raudonai oranžinės dalis apačioje. Ir dar įdomu tai, kad jinai yra pavadinta fėjų žibintais, kadangi tiesiog jos gentis tokia taip vadinama, kadangi jinai negali iškilti į viršų ir būtent slepiasi visą laiką apačioje, būdama pati juoda. Štai tokia jums pamokėlė apie velnio gėlę šiandien ir būtent todėl jie turi keliauja 5 Seconds of Summer Wildflower.

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Show pasaulio kalendorius.
5: O žinokit, kokią aš jums istoriją šiandien turiu šou pasaulio kalendoriui. Nusikelsiu iš karto į 1991 metus pas Nirvana. Tenais Nirvana pradėjo ruošti naują albumą, kurį norėjo pavadinti Nevermind, ir, na, žinoma, albumui reikėjo naujo viršelio. Kurtas Cobainas norėjo kažko, kas būtų provokuojantis, keistas ir turėtų prasmę, o ne tiesiog gražus būtų tas viršelis, ir, na, jis norėjo kažko tai tokio įdomesnio, ir atsirado idėja sukurti viršelį su kūdikiu. Norėjo sukurti vaizdą susijusiu su gimimu, pinigais ir godumu, ir buvo sugalvota idėja, kad turi būti pavaizduotas nuogas kūdikis po vandeniu, kuris būtų plaukiantis link dolerio banknoto, o banknotas pritvirtintas prie žvejybinio kabliuko, ir mintis buvo tokia, kad žmogus nuo pat gimimo yra įtraukiamas į pinigų ir vartotojiškumo pasaulį. Žinoma, kad tokiam, galima sakyti, albumui, tokiai nuotraukai visgi reikėjo to tikro kūdikio ir, na, labai buvo viskas paprasta. Buvo rastas 4 mėnesių kūdikėlis, jo tėvai sutiko jį nusifotografuoti. Tenais fotosesija buvo ganėtinai paprasta, kūdikis buvo įkeltas į baseiną, fotografas padarė kelis kadrus, o geriausias iš jų ir būtent tapo tas Nevermind viršeliu. Ir tada įvyko sprogimas, vyksta Smells Like Teen Spirit, daina tapo milžinišku hitu, visur buvo rodomas tas viršelis, milijonai žmonių jį ir pamatė, ir po kiek laiko tas žmogus, kuris buvo 4 mėnesių kūdikis, jisai suaugo ir pradėjo save atpažinti ir sakyti, kad o žiūrėkit, aš buvau tas kūdikis, aš buvau nufotografuotas ant Nirvanos viršelio, ir na, žmonės tikrai jį ir atpažino ir norėjo su jo fotografuotis, ir kai praėjo 30 metų, būtent 2021-aisiais, tas kūdikėlis padavė Nirvaną į teismą ir būtent kitus žmonės susijusiu su to viršelio sukūrimu, kadangi sakė, kad jisai, būdamas kūdikis, tų 4 mėnesių buvo išnaudotas ir norėjo prisiteisti, na, nemažą sumą pinigų būtent iš Nirvanos ir iš tų kitų žmonių. Labai viskas tais užsitėsė, vienais metais buvo pralaimėtas teismas, kitais metais vėl atgaivintas, tada sakė, kad ten yra vaikų pornografija, kitas sakė, kad nėra taip, ten, žinokit, rutuliojosi ir galiausiai Nirvana laimėjo visgi tą teismą, sakė, kad viskas ten buvo gerai, viskas ten buvo pasirašyta, tėvai sutiko, na, kūdikėlis 4 mėnesių tikrai negalėjo duoti to sutikimo, ir nors jisai ir buvo nuogas, jisai buvo labiau menui reikalingas, o ne kažkokiems kitiems tikslams. Na, visgi išpopuliarėjo tiek tas žmogus, tiek Nirvana, tiek Smells Like Teen Spirit, tai ta proga, tos nuos dabar ir pasiklausysim.
6: Čia radijas.
4: Kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika BNS pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba jau uoste paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovė sako, jog kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija. Kaip deklaruojama dokumentuose, įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Norvegijai Ukrainos valstybinės energetikos grupės Naftogaz reikalavimu, kad būtų galima atlyginti už konfiskuotą turtą, Arktyje sulaikius Rusijos laivą Maskva ketvirtadienį pareikalavo jį nedelsiant paleisti. Svalbardo Norvegijos salyno esančio už 1000 km į pietus nuo šiaurės ašigalio, vadovas trečiadienį paskelbė apie laivo profesorą Malčanov sulaikymą, remiantys rūpjūčio 31-osios teismo nutartimi. Naftogaz siekia iš Rusijos pasiteisti 4,2 milijardo dolerių, tai yra apie 3,5 milijardo eurų kompensaciją už jos turto konfiskavimo po to, kai Maskva 2014 metais aneksavo Krymą. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako, nematantis pagrindo švelninti politiką Baltarusijos atžvilgiu, ragina sankcijas griežtinti. Anot jo, naujos sankcijos kvotos ar papildomų muitų forma galėtų būti pritaikoma plačiam ratui produktų. BNS rašė, kad Lietuva ir kitos kaimininės šalys buvo susidūrusios su Jungtinių Amerikos valstijų spaudimu panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trašoms. Tačiau valstybinių bei Europos Sąjungos atstovai tuomet pareiškė, kad kol nepasikeitė priežastys, dėl ko buvo įvestos europinės sankcijos, nėra pagrindo jų panaikinti. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako, kad premjero Mindaugo Sinkevičiaus gerų žinių lūkestis dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimo šalyje nėra nesunešiojamos kurpaitės. Taip jis kalbėjo po to, kai Sinkevičius šią savaitę pareiškė besitikintis, kad netrukus Jungtinių Amerikos valstijose viešintis Budrys iš Vašingtono parveš gerų žinių dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo Lietuvoje. BNS rašė, kad šiuo metu Jungtinės Amerikos valstijos peržiūri savo karių buvimą Europoje. Vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, dalis jų liko šalyje. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 13 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
2: Artėja šventė? Užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.
1: Vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamosiose zonose maksimalus transporto priemonių greitis 20 km per valandą, o pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemonės.
2: What?
3: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
4: Ane, penktadienis!

0: nieko rimto.
1: Etrija.
2: Jogilė.
3: Važiuojam su penktadienį, važiuojam su nieko rimto laida ir taip pat važiuojam su ko paklausom. Priminsiu, kad ne tik penktadienis, bet ir kai 12 valanda ateina, tai iki pat 13 valandos galite man siūsti pasiūlymus numeriu 06114222 ir 06112100, jeigu tik turite kūrinių, kuriuos tikrai norite išgirsti šį penktadienį, ši valanda yra būtent tam. Na, o toliau, tai ką veiksime? Turėsime orų prognozę, sporto naujienas lietuviškoje klasika ir top trejetuką. Tai tikrai energingas mūsų penktadienis laukia. Likite kartu.

0: All of these checks, you're earning me. Baby, I'ma wear you like Burberry. Like Burberry, like Burberry. Реклама. Акробатiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

palynos, tik tikrai kai kur gali tas lietutis būti ir smarkus, ir su perkūnija, ir temperatūra pasieks 15 laipsnių šilumos. Diena kiek labiau pašils, iki 19 laipsnių šilumos, taip pat bus debesuota su pragiedruliais, kai kur gali taip pat ir palynoti. Sekmadienio naktį ir dieną taip pat galimas lietus ir perkūnija, o temperatūra pakils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune 16, Klaipėdoje 18 laipsnių aukščiau nulio. Dabar keliavom su dar viena užsakyta daina, čia skamba ba, žodžiai.

0: Реклама.
1: Crown Kaunas Auto Show 2026-ieji. Tai bus tikrai vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių automobilių, motociklų ir kitų technikos eksponatų. Na ir mes remiam kartu su laikrodžiais.lt ir kiekvieną dieną mes pristatome naujus laikrodžius, būtent iš laikrodžiai.lt. Šiandien pristatau jums laikrodį Zeppelin. Tai Vokietijoje pagaminami laikrodžiai, kurių vardą ir išskirtinį charakterį įkvėpė legendiniai Zeppelin dirižabliai. Ir ryšys su aviacijos istorija čia nėra tikrai vien pavadinimas. Atskiros Zeppelin laikrodžių kolekcijos pavadintos garsiųjų oro laivų vardais. Tai čia yra Zeppelin, Hindenburg, Barenzi ir jų dizainą susitinka ir vintažinė 20-o amžiaus aviacijos estetika ir klasikinė vokiška laikrodininkystė. Išaiškingi ciferblatai, aiškios skalės ir senųjų aviacijos prietaisų nuotaiką primenančios detalės. Na ir žinokite, kad būtent Zeppelin laikrodis tai yra pagrindinė Kaunas Auto Show 2026 laikrodžio dovana. Laikrodžiai.lt, priminsiu, kad yra didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje ir ten rasite didžiausią laikrodžių pasirinkimą daugiau nei 10 000 skirtingų modelių.

0: Reklama. Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Radio stotis.

0: three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto žinios.
5: Sugrįžtu pas jūsų sporto žiniomis. Niujorke vykstančiame paskutinėme šio sezono didžiojo kirčio serijos turnyre US Open ketvirtadienį finišavo vyrų vienetų varžybų antrasis ratas, kurio pagrindiniu akcentu tapo emocingas vieno ryškiausių visų laikų teniso šaubenų atsisveikinimo su didžiojo kirčio scena. Savo 22 metus trukusią didžiojo kirčio karjerą Niujorke baigė 40-metis prancūzas Gaelis Monfilsas. Po šio sezono profesionalo raketę ant vinies pakabinti Vincentis, veteranas naujame antrame rate, 3-6, 4-6, 3-6, nusileido 14 numerių skirstytam 20-mečiui amerikiečiui Leneriui Tienui. Pergalę kontrolinėse rungtynėse iškovojo Londono Lions komanda. Tautvydo Sabonio auklėtiniai Žalgirio arenoje 86-82 nugalėjo Baku Saba krepšininkus. Kinas Evansas nugalėtojams per 18 minučių surinko 15 taškų, 5 rezultatyvius perdavimus, vieną perimtą kamuolį, pražanga bei 23 naudingumo balus. Kylianas Mbappe buvo tarp garsių žmonių, kuriuos Prancūzijoje esą planavo pagrobti nusikalstamą grupę. Tarp galimų taikinių buvo futbolininkai, reperiai ir pasiturintys verslininkai. Apie galimą planą pranešė Prancūzijos leidinys, remdamasis vykstančio tyrimo informaciją. Tyrimo centre atsidūrė 18-metis prancūzas ir šveicaras Klementas, žinomas slapyvardžiu Lester Zay. Rugpjūčio 21 dieną Nanterio mieste jam ir jo galimam bendrininkui buvo pareikšti kaltinimai dėl organizuoto plėšimo. Klementas šiuo metu yra suimtas ir laikomas atskirai nuo kitų kalinių. Mbappe viskas gerai. Tiek kol kas iš sporto žinių, likite kartu.

0: Lietuviškoji klasika.
1: Lietuviškoje klasikoje šiandien skambės moteriškas balsas. Prisiminkime dainininkę Mia, jos vardas Vilija Pilibaitytė ir Lietuvos dainininkė, dainų autorė, laidų vedėja ir aktorė. Ir šiandien prisiminsime jos 2009 išleistą albumą Stiklo namai. Ir būtent tokias, kaip ir galima sakyti, žinomiausias dvi dainas iš to albumo. Viena daina ir vadinasi Stiklo namai, o kita Kalta. Prisiminkime šią dainininkę ir šias dvi dainas.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygi 13 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškos grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika BNS pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba jau uoste paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovė sako, jog kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija. Kaip deklaruojama dokumentuose, įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Norvegijai Ukrainos valstybinės energetikos grupės Naftogaz reikalavimu, kad būtų galima atlyginti už konfiskuotą turtą, Arktijos sulaikius Rusijos laivą Maskva ketvirtadienį pareikalavo jį nedelsiant paleisti. Svalbardo Norvegijos salyno, esančio už 1000 km į pietus nuo šiaurės ašigalio, vadovas trečiadienį paskelbė apie laivo profesorą Molčanov sulaikymą, remiantis rūpjūčio 31-osios teismo nutartimi. Naftogaz siekia iš Rusijos prisiteisti daugiau nei 4 milijardus dolerių, tai yra apie 3,5 milijardo eurų kompensaciją už jos turto konfiskavimo po to, kai Maskva 2014 metais aneksavo Krymą. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako, nematantis pagrindo švelninti politiką Baltarusijos atžvilgiu, ragina sankcijas griežtinti. Anot jo, naujos sankcijos kvotos už ar papildomus muitus formą galėtų būti pritaikomas plačiam ratui produktų. Benes rašė, kad Lietuva ir kitos kaimynės šalys buvo susidūrusios Jungtinių Amerikos valstijų spaudimu panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trašoms. Tačiau valstybių bei Europos Sąjungos atstovai to met pareiškė, kad kol nepasikeitė priežastis, dėl ko buvo įvestos europinės sankcijos, nėra pagrindo jų panaikinti. Prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pranešė skiriantis naują laikiną Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės sekretorių, Danui Driskolui atsistatydinus iš aukščiausio civilinio pareigūno pareigų dėl pranešimų apie nesutarimus su Pentagono vadovybe. Adamas Tilas sekretoriaus padėjų prisaigdintas 2025 metų rūpjūtį, jo kandidatūrą patvirtinus Jungtinių Amerikos valstijų senatui. Didžiąją karjeros dalį jis praleido kaip patarėjas Kapitolijuje. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 14 valandą.
2: Rimtai ir nelabai rimtai.
3: Nieko rimto.
2: Nieko rimto.

0: Just trust me.
1: Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
5: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-206-30. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radio Stotis.
1: Pristatau atnaujintą sinoptikų informaciją. Šeštadienio naktį protarpiais lietus, kai kur galimas ir smarkus bei superkūnija. Dieną taip pat gali palynoti, vietomis taip pat bus perkūnija, o temperatūra pakils iki 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienį vėlgi nuo to lietuvus toli nepabėgsime, gali ir perkūnija būti ir trumpi lietus, o temperatūra sieks 9-14 naktį, dieną pakils iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu turime Vilniuje 16, Kaune 18, Klaipėdoje 19 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Miesto Pulsas.
1: Su miesto pulsu keliuosi į Vilnių pas mes vilnius.lt žurnalą mūsų draugus ir jie primena, kad šį savaitgalį Vilniuje vyks Vilniaus dienos ir na, reiktų tenais žinoti, žinokit, kad ir festivalis vyks, tenais ir orkestras, ir koncertai, ir visi laukiami, bet svarbu tai, ir ką aš noriu paminėti, kad miesto centre bus ribojamas automobilių eismas, todėl gyventojai raginami automobilius palikti namuose ir renginius, na, patogiausiai tikrai yra vykti pėsčiomis arba dažniau kursuojančių viešuoju transportu. Jį galite rasti visą tą informaciją, kaip ten ta programa vyks, kokie koncertai, kokias ten programos ir kaip atvykti. Viską galite rasti vilniausdienos.lt ir taip pat mes vilnius.lt puslapyje. Tad pasidomėkit, ypač jeigu tikrai, na, keliauti norite, tai nevykite su automobiliu, arba jeigu jau jums tenais kur nors gyvenat šalia, tai bent jau pasižiūrėkit, kaip tenais galite nuvažiuoti, kad nestriktumėte ir nereiktų apsisukinėti. Dabar keliuosi į Klaipėdą, į diena.lt. Žinokit, labai juokinga žinia. Nu, pasakysiu, perskaičiau ir tikrai net juoko ašarą išriedėjo. Kintų tvenkiniuose radviliškiečiai nusišypsojo tokia sėkmė, apie kurią pradedantysis karpininkas net nesvajojo. Vyrui užkibo pusšimčio kilogramų šamas, jo traukimas į krantą truko 8 valandas ir, žinokit, įsijungsit ten nuotrauką. Tas šamas, tai aš nemeluosiu tokio ponio dydžio. Tokio arklinio ponio dydžio ir žmogus toks laimingas, sėdi laikantis tą šamą, pusšimčio kilogramų šamą, bet toks šypsosi, traukęs 8 valandas tą žuvį į krantą. Tikrai pasižiūrėkit, smagu, kad taip žmonėms sekasi, tikiuosi, kad ir jums kada nors pavyks ištraukti pusšimčio kilogramų šamą.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne?
3: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje. Every day I'm shuffling.

0: Rimtai ir nelabai rimtai.
1: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.
1: Eteryje
0: Jogilė.
2: Labai įdomu neformatą jums šiandien parinkau, keliaujame šiek tiek į Vokietiją ir į jų tikrai tokią kaip ir tradicinę, galima sakyti, muziką, kurią jie labai mėgsta groti tiek savaitgaliais, tiek penktadieniais, tiek tiesiog dienomis, kai nori šiek tiek atsipalaiduoti ir, na, pabaliavoti. Čia turime dainą Monsta, Kulčio Kandela, tai yra Berlyne susikūrusi grupė, daugiausiai dainuojantį hip-hopo, regiai ir popsinių ir vakalėlių muzikos stiliumi. Ir pati daina Monsta, na, išpopuliarėjo 2000-aisiais, pati daina buvo išleista 2009-ais. Ir kas ta monstra? Tai čia iš vokiečių kalbos išvertus, tai būtų monstras arba kitaip pabaisa. Ir tikrai jie nedainuoja apie tikrą pabaisą, apie tą tikrą monstrą. Ir tai nėra meilės daina, tai yra labiau toksai susižavėjimas tiesiog iš vaikino pusės moterimi, kai jisai pamato per vakarėlį moterį ir jinai jam yra tokia graži, jam taip vilioja jį, taip merkia akį, kad iš to patrauklumo jinai jam yra tikra pabaisa. Ir jisai ir dainuoja, kad Monsta Body, tai yra neįtikėtinai patrauklų kūną, apie Monsta Blik, kas yra hipnotizuojantis žvilgsnis, Monsta Bum Bum, na jau čia interpretuokit patys kaip norit, bet tiesiog jisai sako, kad viskas, ką jinai daro, kaip jinai jį traukia, kaip jinai žiūri jį, kaip jinai šoka, viskas jam taip jį gazina, nes jam taip patinka, kad tiesiog jį tampa pabaisa. Viskas čia yra apie tą vakarėlę, apie kurį daug jums tikrai nepasakosiu, bet pati daina jinai tokia išpopuliarėjus, kad iki šiol klubuose ar tiesiog kompanijose draugų skamba Vokietijoje ir iki šiol. Tuo metu jinai singlų topuose pasiekė trečią vietą, praleido iš visų topuose 63 savaitės, Austrijoje taip pat pasiekė trečią vietą, Šveicarijoje 8 vietą ir dar įdomiau, kad jinai išpopuliarėjo Na, ne tik radio dėka, bet jinai buvo talentų šou panaudota ir tenais tikrai po tų talentų šou tiesiog išsipumpavo į visą pasaulį, šoktelėjo visose topuose ir, kaip ir minėjau, iki dabar ta pabaisiukė skamba visur ir pas visus. Dabar mes pasiklausykime šios vokiškos legendos, čia Monsta.

Nestabdome vakarėlę, toliau keliavome su šiuo penktadieniu, bet atėjo metas man atsisveikinti. Nieko rimto, laida eina į pabaigą. Nepabėkit, už 2 minučių turėsime aktualiausią šios valandos žinias. O aš palieku jus toliau su penktadieniu kelyje. Visiems gražios nuotaikos ir gero savaitgalio.

0: Radio stotis Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radio kelyje žinių. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika BNS pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba jau uoste paėmė vieno grūdų krovimo mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovė sako, jog kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, jog Lietuva, pirmininkaudama Europos Sąjungos tarybai, sieks paspartinti Moldovos stojimo Europos Sąjungą procesą ir padėti šaliai gyvendinti tikslą iki 2030 metų tapti bendrijos nare. Pasak ministro, Lietuva sieks, kad plėtros procesas būtų grindžiamas šalių kandidatų pasiektais rezultatais, o ne politiniais sprendimais. Tuo metu Vilniuje viešintis Moldovos vicepremjeras ir užsienio reikalų ministras Mihajumi Papšajumi pabrėžė tikintis Lietuvos lyderystė šalies pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu, siekiantis tolesnės šalies pažangos stojimo į bendriją procese. Premjeras Mindaugas Sinkevičius penktadienį paskelbė, kad kitą savaitę vyriausybė pristatys visuomeniai siūlymus dėl vadinamojo šeimos politikos paketo, skirto skatinti gimstamumą. Premjeras tvirtino, kad būsimos iniciatyvos taps pagrindu keisti mūsų demografinę situaciją, padėti šeimoms įvairiapusiškai ne tik susilaukius kūdikio, bet ir per vaiko augimo mokymosi laikotarpį. Su opoziciniu konservatorių pirmininku Laurynu Kasčiūnu penktadienį susitikęs premjeras, valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, jog politikai sutarė dėl oro gynybos pirmumo krašto apsaugos prioritetų sąraše. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis oro gynybai šiemet skirta 524 milijonai eurų. Šią savaitę registruotame vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte numatyta, jog iki 2028 metų trečiojo ketvirčio Lietuva turėtų plėtoti oro erdvės stebėjimo bei integruotą oro gynybos sistemą, skirtą aptikti ir neutralizuoti bepiločius orlaivius, kartu užtikrinant jos sąveikę su NATO integruotą oro ir priešraketinės gynybos sistemą. Tai buvo aktualiausios šios valandos naujienos, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą.
2: What?
3: Penktadienis ateit, man penktadienis patink.
4: O ne?
5: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje. Every day I'm shuffling.

0: Radio Stotis. Реклама. Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Mm. 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 trečias pylimas.lt.

0: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
1: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

0: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
1: Apie ką dainuojama? Kelyje.
2: Rubrikoje apie ką dainuojama aptarsime Baby Bash dainą Sugar Sugar, kurioje groja ir Frankie J. Ši daina yra sklandus hip-hopo ir R&B mišinys, kuriame apdainuojamas svaiginantis įsimylėjimo jausmas. Dainos žodžiuose naudojama metafora, kad dainininkas yra pakeltas ir pasislinkęs aukščiau nei lubos, siekiant apibūdinti euforišką jausmą, kurį dainininkas patiria dėl romantiškų santykių. Pasikartojamas tas klausimas, Sugar, why are you so fly, ar verčiant lietuvių kalbą gautusi Sugar, kaip tu taip skrendi, yra retorinis komplimentas, kuriuo giriamas partnerystės žavesys ir teigiama jos įtaka dainininko gyvenimui. Su jo dainoje Baby Bash naudoja su prabanga ir nerūpestingumu susijusius įvaizdžius gyvenimiškusius. Tokius kaip odinis interjeras su medžio tekstūra ir neapdoroto oda, kad sukurtų jų bendrų išgyvenimų sceną. Nordai saldžias medžioklės ir nuoseklus partnerio buvimas tiek tada, kai pinigų nebuvo, tiek tada, kai jų atsiranda, pabrėžė jų ryšio gilumą, neapsiribojantį materialinę gerovę. Dainoje taip pat paliečiamos ištikimybės ir draugystės džiaugsmo temos, leidžiančios suprasti, kad partnerio parama yra dainininko stiprybės ir laimės šaltinis. Vartant tokius terminus kaip sticky iki ir sweetie uvi guvi, dar labiau pabrėžiama priklausomybė sukeliantis meilės savybę, prilyginant ją medžiagai, kuri suteikia natūralų malonumą. Taip pat dainos ritmas ir įsimintinas priedainis pavirčia ją himnu tiems, kurie yra apsvaigę nuo meilės ir švenčia laimingą ir beveik nežemišką jausmą, kurį sukelia gilus romantiškas ryšys. Ši daina buvo rašyta abiejų dainininkų, tiek Baby Bash, tiek Frankie J, ir išleista 2003 metais Liepos 21 dieną per radiją, o fiziškai išleista rugpjūčio 5 dieną kaip antrasis ir paskutinis Baby Bash 3 studijinio albumo The Smoking Nephew singlas, taip pat 2003 metais. Ir tokia tai yra mūsų Baby Bash ir Frankie J daina Sugar Sugar, beliko tik taip pasiklausyti ir pagaliau suprasti, apie ką joje yra dainuojama.
1: Apie ką dainuojama? Kelyje.

Radio Stotis.

Μπίγα. Пико Баланда. Свербеуся информация по келюй.

0: tai kelias iš begalybės, begalybė. Ir tu, ir aš kol kas jame, ir radijas jame, dar kelyje, dar kelyje.
1: Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Akimirką norėjau sakyti, jog startuoju su piko valanda, atvykęs čia su kapitonu Jacku Sparrow, bet ne. Čia legendinis kapitonas Jackas dabar mūsų radio kelyje eteryje pasirodė. Sveiki visi radio kelyje klausytojai, gera su jumis susigirdėti. Į eterį atvykstu aš Daumantas, na ir čia penktadieninė piko valanda startuoja. Na, tikriausiai daugeliu darbai keliauja į pabaigą, geros nuotaikos, galbūt ir gerų planų savaitės. Galėsite prisigalvoję, tad viskas, ko galiu palinkėti, tai tik gerų nuotaikų ir kuo geresnio to savaitgalio praleidimo. Nu, aš padėsiu tą savaitgalį pasitikti, o žinoma, kiekvieną penktadienį mes tuos savaitgalius pasitinkame ir su Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija, juk apie tai piko valandos laida ir yra, nesvarbu, ar mes čia kalbame pirmadienį, ar kalbame penktadienį. Tad lauksime jūsų žinių iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių 0611-21-000, taip pat ir mūsų Facebook'e galite tą informaciją padalinti. Nu, šis penktadienis iš tikro yra toks visai neįprastas, kadangi laukia nauja laida. Na, nuo dabar penktadieniai bus valanda trumpesni, bent jau piko valandos programoje ir vėliau jau šoksime nuo 18 iki 19 valandos į naują mūsų laidą Sunkioji banga. Na, o ten jūsų laukia visa valanda roko ir metalo muzikos, na tikrai garantuoju, gal bus šiek tiek ir lengvesnio roko pradžioje laidos, o vėliau jau tikrai, kaip na, mes sakome, duosime mėsos ir tos mėsos tikrai netrūks visą tą valandą, tad sunkesnės muzikos gerbėjai tikrai kviečiu jūs įsijungti radiją kelyje nuo 18 valandos ir gerai pakratyti galvas. Tikiuosi, kad na, nueista žodis, galbūt per grupes, galbūt per kitus roko muzikos mėgėjus ir galėsime šią rubriką ir toliau, na, jau ne rubriką, o laidą Sunkioji banga toliau sėkmingai tęsti. Tad tiek tų naujovių jūsų laukia, šiandien per daug neapsikrauname kitomis rubrikomis. Gera muzika, šiek tiek Vilniaus Klaipėdos kelių informacijos ir gera nuotaika. Nu, dabar penktadienis veža į kur? Į savaitgalį.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
1: O ne,
3: bang!

0: Miego valanda. Svarbiausia informacija pakeliui.
1: Svarbiausia informacija pakeliui, na ir pasižiūrėkime, kokiagi ta informacija pakeliui yra Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Ačiū visiems, kurie šį penktadienį nepatingite ir vis tiek mums tos informacijos atsiunčiate. Taip, Vilniuje, ką tenka dabar matyti? Na, Vilniuje prabangių fotosesijų pranešimų atrodo, kad šis penktadienis yra gailestingas vairuotojams, kurie galbūt mėgsta šiek tiek paviršyti greitį. Na, jeigu ir nėra tų radarų, tai aš visados nerekomenduoju jums ten rizikuoti ar panašių dalykų daryti. Taip, žinokite, viena pavojinga vieta visgi yra. Per greitai apsidžiaugiau. Savanorių prospektas prie profi centro. Čia reikėtų prilėtinti, o jeigu dar ir galite, tai užtvirtinkite mums, ar tikrai radarą ten mes galime sutikti. Taip, na, atrodo, kol kas čia toliau yra švaru, keli eismo įvykiai, kurie yra kol kas vienas eismo įvykis, iš tikrųjų, Eitminų gatvėje 19. Nuo kalbant apie spustis, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, čia taip pat Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro, Savanorių prospektas link Žemaitės ir Petario gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos ir taip pat Kudirkos gatvės sankryžos šalia yra Olandų gatvė link Olandų žiedo. Tiek žinių čia, keliaujame į Klaipėdą dabar pasižvalgyti. Na, Klaipėdoje nuo Ermitažo važiuojant link Jakų žiedo čia turime spūsti. Taip pat nuo lengvai nuo Kauno, lengvai nuo Tilžės gatvės ir lengvai nuo Vilniaus plento. Toliau turime ir nuo Depo atvažiuojant. Na, čia jau beveik iki Litagros. Na, galbūt tiksliau būtų galima pasakyti nuo Ikėjos važiuojant iki Banginio žiedo. Pasispaudimų ten turime šviesoforas, čia panašu, kad neveikia, ar kažkas čia yra nutikę Taikos prospekte prie, čia galbūt prie Grūstės parduotuvės visai netoli jo. Pasispaudimų ten turime šviesoforas, čia panašu, kad neveikia, ar kažkas čia yra nutikę Taikos prospekte prie, čia galbūt prie Grūstės parduotuvės visai netoli jos, įdomu kas ten

0: tai kelias iš begalybės, begalybė. Ir tu, ir aš kol kas jame, ir radijas jame, dar kelyje, dar kelyje.
1: Reklama. Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Penktadienis.

Dua Lipa Training Season skamba mūsų penktadieninėme radio kelyje. Eteryje 36 minutės po 15 valandos, na ir manau, ar ne, nors ir vasara baigėsi, vis tiek, ruduo prasidėjo dar tik ir tų kartais turime šiltų, kartais orų turime šiltesnių, na, pavyzdžiui, šiandien pas mus Kaune tai yra apsiniaukę, galbūt ir pas jų situacija Vilniuje, Klaipėdoje nėra pati geriausia, bet manau, dar yra šansų, kad ji gali tapti geresnė, tad pasižiūrėkime, kokie orai mūsų laukia šį savaitgalį. Šeštadienio naktį protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas pirmoje nakties pusėje besikeičiančios krypties, antroje pietvakarių vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną debesuota su pragiedroliais, daug protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Daug kur gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Pajūryje iki 23 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Klaipėdoje yra 19, Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio.

Paulina Paukštaitytė ir Liepsnoja Džovanio remiksas skamba šį penktadienį mūsų eteryje, visai neužilgai jau susigirdėsime ir 16. Valandos žiniuose tikiuosi, kad visi jaučiatės puikiai, gerai, visai neužilgo ir kelyje radaro valandą mes pradėsime, startuosime, na, maždaug po 16.20 atvyksime jau tas didžiasias žinias įvardinti, nu, tikimės, kad jas taip pat padėsite toliau vardinti ir jūs mūsų bendruoju telefonu 06112100, tinka šis numeris tiek Vilniui, tiek ir Klaipėdai, na, o taip pat ir Facebooką mes turime, nepamirškite, atsiųskite ir čia informacijos. Arba jeigu neturite informacijos, tai tiesiog likite su mumis ir klausykite geros muzikos. Ir taip pat geros informacijos, kurią mums jūs padalinate, na, o... Žiūrint į Vilniaus kelius, ar kažkur turime šansą sutikti prabangių fotosesijų, taip žinokite, dabar jau Titnago gatvėje, netoli Sauridos degalinės. Manau, kad čia tikrai šansas yra sutikti, tą radarą įspėjimųjų pranešimų yra, tad, bet negarantuotų. Tai jeigu pravažiuosite, pamatysite, informuokite, na, o dabar tikrai įspėju jūs labai smarkiai. Taip pat ir prie Proficentro savanorių prospektas, pasisaugokite, čia irgi na, daug tų įspėjimųjų pranešimų yra, tad rizikuoti tikrai nereikia. Stebint kitas Vilniaus vietas, na jo, taip, na jo, nepavyksta surasti jokių tų prabangių fotosesijų, tad stebime dabar eismo įvykius Vilniuje. Eitminų gatvėje 19, Česlovo Milošo gatvėje 103, Narbuto gatvėje ties Sugiharos gatvė ir ateities gatvėje ties Visorių gatvė pirmoje eismo juostoje link Jeruzalės važiuojant. Čia turime eismo įvykius. Na, o jau spūsčių tikrai yra padaugėję. Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės. Toliau Savanorių prospektas link Žemaitės ir Petario gatvių sankryžos iš centro. Taip, dar turime Kudirkos gatvę link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Šemaitės gatvė link Savanorių prospekto ir Petario gatvės sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo ir Kalvarijų gatvė link Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos. Vykime į Klaipėdą, ar Klaipėda nustebins mus šį penktadienį kokiamis nors spūstimis. Na, kiek čia teko matyti, tai Jakų žiedas iš visų pusių spaudžiasi tik ne iš Jubiliejaus gatvės. Jubiliejaus gatvėje važiuosite tvarkingai, na, bet iš kitur teks pastoviniuoti, tiek iš Šilutės, na, žodžiu, iš visų kitų pusių. Taip, eismo įvykis yra dar įvykęs čia netoli Maksimos. Šilutės plente, važiuojant link Debreceno, pasisaugokite ten, gal kaip nors automobiliai nepatogiai yra sustoję, dar vienas eismo įvykis. Visai prie pat Kauno gatvės Šilutės plente, tad kai kam irgi penktadienis nepasisekė. Šilutės plentas apskritai beveik nuo Kauno gatvės jau spaudžiasi iki Banginio žiedo ir Mokyklos gatvė, čia irgi nuo Joniškės gatvės važiuojant iki Tilžės gatvės spaudžiasi. Liepų gatvėje, kai bebūtų keista, didelių spūsčių nėra, tik nuo senuko atvažiuojant link Šiaurės prospekto, na čia iki 10 minučių gali tekti pabūti, na o štai Liepų gatvė važiuojant ten į Gindulius, tai tikrai negali ši vieta pasigirti didelėmis spūstimis, gal nuo Dienovedžio gatvės iki ten Lidlo arba iki Maksimos važiuojant. Gal ten teks truputėlį pastoviniuoti. Ir tai yra viskas, ką man pavyko surinkti tiek su bendra, tiek ir su jūsų pagalba. Tad ačiū visiems, susigirdime jau kitą valandą aktyvuotame kelyje radare. Likite su mumis šį penktadienį.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų šios savaitės žinių. Siekiant, kad savanoriška veikla būtų prieinama ne tik jaunam, bet ir norintiems prisidėti 30 metų bei vyresniems gyventojams, Lietuvoje bus kuriama ir gyvendinama nacionalinė savanoriška tarnyba. Kaip penktadienį pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, projektui numatyta daugiau kaip 4,3 milijonų eurų ES investicijų. Nacionalinė savanoriška tarnyba bus skirta 30 metų ir vyresniems asmenims, norintiems į savanorišką veiklą įsitraukti nuosekliai ilgalaikėje perspektyvoje. 6 mėnesius trunkančios tarnybos metu savanoriai galės pasirinkti 120 arba 240 valandų savanoriškos veiklos programą. Per naktinius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės, penktadienį pranešė vietos pareigūnai. Kiek anksčiau prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad artimiausiomis dienomis Kyjive laukiama Jungtinių valstijų pasiuntinių. Maskvai įsiveržus į kaimyninę šalį ir plataus masto karui persiritus į penktuosius metus, oro karas tarp Rusijos ir Ukrainos suintensyvėjo. Rusijos pajėgos nenuilstamai smūgiuoja civilių gyvenamoms teritorijoms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius penktadienį paskelbė, kad kitą savaitę vyriausybė pristatys visuomenės siūlymus dėl vadinamojo šeimos politikos paketo, skirto skatinti gimstamumą. Po susitikimo su opoziciniu konservatorių lyderiu Laurynu Kasčiūnu, ministras pirmininkas žurnalistams teigė, kad paketas bus pristatytas kitos savaitės eigoje, o pasiūlymų priėmimui Seime tikimasi opozicijos paramos. Premjeras tvirtino, kad būsimos iniciatyvos taps pagrindu keisti mūsų demografinę situaciją, padėti šeimoms įvairiapusiškai, ne tik susilaukus kūdikio, bet ir per vaiko auginimo mokymosi laikotarpį. Praėjusią savaitę vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, dėl prieš 2 savaites praūžusios audros merai nevienodai vertina jos atšaukimą savivaldybių lygiu. Kazlų Ruda pranešė ketvirtadienį atšaukusi savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją. Tuo metu dalis merų BNS nurodė, kad šios teisinės padėties atšaukti neketinama. Dalis, kad ji automatiškai nustojo galioti įvedus valstybinę ekstremaliąją situaciją. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta BNS teigia, kad iš esmės savivaldybių ekstremalios situacijos nebegalioja, vyriausybei priėmus sprendimą dėl valstybinio režimo. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinė šios savaitės žinios.

0: Apfelin. Reklama. NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas savoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Crown Kaunas Auto Show 2026. Vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų, trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių automobilių, motociklų ir kitų technikos eksponatų. Naujo sezono starto proga renginyje dalyvausi Radijas kelyje, o kartu su savo draugais laikrodžiai.lt trims renginio dalyviams padovanosime 3 išskirtinius laikrodžius. O šiandien iš laikrodžiai.lt kolekcijos pristatome Zeppelin. Tai Vokietijoje gaminami laikrodžiai, kurių vardą ir išskirtinį charakterį įkvėpė legendiniai Zeppelin dirižabliai. Ir ryšys su aviacijos istorija čia nėra vien pavadinimas. Atskiros Zeppelin laikrodžių kolekcijos pavadintos garsiųjų oro laivų vardais LZ-127 Graf Zeppelin ir LZ-129 Hindenburg ar LZ-120 Bodense. Jų dizaine susitinka vintažinė 20-ojo amžiaus aviacijos estetika ir klasikinė vokiška laikrodininkystė. Išraiškingi ciferblatai, aiškios skalės ir senųjų aviacijos prietaisų nuotaiką primenančios detalės. Zeppelin laikrodžiai iki šiol gaminami Vokietijoje patyrusių laikrodininkų. Ir būtent Zeppelin pagrindinė Kaunas Auto Show 2026 laikrodžio dovana. Laikrodžiai.lt – didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite didžiausią laikrodžių pasirinkimą – daugiau nei 10 000 skirtingų modelių.

0: Šaperok, šaperok, išjung kratimą.
1: Radio stotis kelyje. 105,9 FM.
2: Reklama.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
4: Stipinas.lt dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
5: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukiame jūsų panoramoje, prekybos centre KUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

0: Kelyje radaras. Gyvas eismo žemėlapis tavo radio imtuve. Kelyje radaras.
1: Atvykstame pas jūs ir aktyvuojame pirmąjį radarą. Smagu, kad esate su mumis. Dėkojame už jūsų siūstą kelių informaciją. Na ir dabar visą ją, kaip ir minėjau, apibendrinsime. Galite ir toliau ją dalintis 0611-21000 mūsų bendruoju telefonu Vilniuje, Klaipėdoje, Facebookas. Kaip ir žinote, tikriausiai daugelis jums visada yra atviras, ten galite dar net ir balso savo žinutę atsiųsti. Tad dabar ir pasižvalgykime, ką mes galime čia jums pranešti ir kokių žinių mes turime pririnkę. Taip, pradėkime nuo Vilniaus, na, o Vilniuje spūsčių yra labai daug, bet žiūrėkite, eismo įvykių visai nėra. Tad spūsčių Kareivių gatvėje. Link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, toliau Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Savanorių prospektas link Žemaitės ir Pietario gatvės sankryžos, Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos, iš centro Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos, iš centro Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Žemaitės gatvė link Savanorių prospekto ir Pietario gatvės sankryžos, Kalvarijų gatvė link Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro. Taip pat ir pati Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės važiuojant taip pat spaudžiasi Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro ir Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės. Taip, na, o žiūrint į prabangias fotosesijas Vilniuje, na, Titnago gatvėje mes jau galime garantuoti čia prabangią fotosesiją netoli Sauridos degalinės, būkite atsargus, jeigu važiuosite per greitai, kils, na, logiška, jog truputėlį problemyčių. Jums taip pat, manau, čia šansą sutikti radarą prie Savanorių žiedo Laisvės prospekte, labai arti jo važiavus. Manau, na, nežinau, kur čia ar labai čia paviršiusi tą greitį, bet gal ir galima, tai tuomet nerizikuokite. Žiūrime į Klaipėdos kelius, na, o Klaipėdoje Jakų žiedas 141-ojo nuo Šilutės kelio nuo Vilniaus plento ir nuo Tilžės gatvės, tai čia apie 20 minučių pastoviniuosite. Šilutės plentas nuo Litagros, jau čia iki Banginio žiedo irgi ilga eilė, Kauno gatvė ir iki Šilutės plento čia taip pat neką geriau. Mokyklos gatvė nuo Joniškės gatvės iki Tilžės gatvės taip pat spaudžiamės, na, reikalai čia yra įtempti. Jūrininkų prospektas link Šilutės plento, Lipių gatvė link Statybininkų prospekto, na, bet čia šiose vietose iki 5 minučių maksimum. Na ir taip, iš prabangių fotosesijų toliau nieko dar nepavyksta rasti. Liepų gatvė nuo Senukų važiuojant iki Šiaurės prospekto pasispaudžia. Ir taip pat jau nuo Danės upės važiuojant iki Gindulių ilga eilutė. Teks joje pastoviniuoti, kantrybės visiems, Liepų gatvė, ten įprasti dalykai vyksta. Tad tie kol kas žinių, beveik jau įpusėjame 16 valandą. Jeigu pasiseks, na, sugrįšime ir į dar vieną radarą, tad siūskite savo žinias, bet kuriuo atveju kaip pasistengsime mes tomis žiniomis pasidalinti. Toliau gera muzika tęsiasi ir lygite su radijų kelyje.

This is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
4: What?
5: Penktadienis ateina, man penktadienis patink.
6: O ne? Penktadienis!
7: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje. Every day I'm shuffling.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
1: Artėja šventė? Užsukite į Mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Ateityje. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Vairuotojau, net 2 sekundės atitraukto dėmesio nuo vairavimo gali kainuoti ne tik tavo, bet ir kito eismo dalyvio gyvybę.

tiesa. Na, bičiuliai, Kaune šiek tiek buvo reikalų, tai tikrai labai vėlai, bet galiausiai atvykstu pas jūs dar pranešti, kas šiuo metu yra matoma Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Dėkojame jums, kad esate su mumis, dėkojame, kad visą šią valandą dalinotės savo žiniomis. Keliaujame į Vilnių, apsižvalgyti ir vis dar, na, pavyzdžiui, Titnago gatvėje dar sutiksime radarą, tikrai jį sutiksime, Titnago gatvėje prie Sauridos degalinės, čia būkite atsargesni. Na ir Savanorių prospektas, čia taip pat teko matyti prie Profi centro, bet jau prie Profi centro jokios fotosesijos mes nebematome. Taip pat kitos vietos, kuriuose galėtų būti ar dažniausiai būna radarų, na, jos nėra aktyvios, tad pasižiūrėkime eismo įvykius ir įspūstis. Spūsčių truputėlį mažiau nei per pirmą išėjimą, bet eismo įvykiai. Stanevičiaus gatvėje 78 ir Ozo gatvėje ties geležinio Vilko gatve. Spūstis šiuo metu Kareivių gatvėje link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kudirkos gatvėje link Jasinskio pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos. Taip, toliau Olandų gatvė link Olandų žiedo, na ir tikrai daug Kareivių gatvės spaudžiasi. Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Pavilnių gatvė link Justiniškių gatvės. Dabar pasižvalgome į Klaipėdą. Kokių gi čia mes žinių turime? Na, Klaipėdoje vis dar jakų, wow, žinokite, kas čia darosi, link jakų žiedo važiuojant Tilžės gatvėje. Pusvalandį stovinioja vairuotojai. Neįtikėtina, tiek dar matyti niekada neteko. Šilutės plente irgi iki 10 minučių spūstis važiuojant link Banginio žiedo, na, čia nuo Kauno gatvės pusės, nuo Akropolio taip pat važiuojant iki Baltijos žiedo, gali tekti pasispausti, taip ir prabangios fotosesijos įspėjimas. Taikos prospekte, ties, na, čia ties 29 namo arba tiesiog netoli Paryžiaus komunos ir Rūtų gatvės susikirtimo važiuojant link Na, jeigu tiksliau nuo sausio 15 gatvės atrodo važiuojant link Technoramos, čia turime turbūt prabangę fotosesiją, kol kas garantuoti negaliu, bet labai daug šansų, tikiu, kad ją ten sutikti galima. Taip, labai spaudžiasi, wow, irgi 20 minučių spūstis Kretingos gatvėje iki pat Klaipėdos gatvės ir Klaipėdos gatvėje irgi iki Kretingos gatvės važiuojant ir Liepojos gatvėje iki pat Klaipėdos gatvės taip pat 10 minučių spūstį, maždaug mes ten turime. Liepų gatvėje taip pat už Danę, na, maždaug nuo Danės upės važiuojant, jau ten yra automobilių pasispaudimas iki pat Gindulių. Ir tikriausiai tai yra viskas, ką galėjau pranešti, tad įspėjamųjų vietų yra, reikia važiuoti visur saugiai, leistinu greičiu ir viskas tikrai bus daug geriau, nei po to blogiau galėtų būti. Tad tiek iš manęs, susigirdėsime jau po 17 valandos, kitą valandą jūsų dar laukia ir savaitės atradimo rubrika. Po 5.20 mes ją turėsime, kalbėsime su debiutuojančia atlikėja Sona, kuri pristatys, na, kaip penktadieniui tikrai tokią ganėtinai ramybės oazę primenančią dainą Amplitude. Tad likite su mumis ir išgirsite tą savaitės atradimą.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne?
3: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje.
4: Every day I'm shuffling.
5: Reklama.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.
7: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
3: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

0: 15 minučių po 17 valandos. Na ir kaip bebūtų keista sakyti, vilniečiai, klaipėdiečiai, jog ši laidos valanda, piko valandos, yra paskutinė. Na ir vis noriu panonsuoti tą dalyką, jog nuo 18 iki 19 valandos šiandien turėsime naują debiutuojančią laidą ir tai yra sunkioji banga. Visa valanda modernaus roko ir metalo muzikos. Na, tikimės, jog pritrauksime mes tų gerbėjų bangą, galbūt ir tie patys radio kelyje klausytojai norės pasilikti ir išgirsti kažką naujo ar negirdėto. Tad laidos pradžioje mes truputėlį pradėsime nuo lengvesnių dainų kaip pradžioje ir tada kilsime ir šiek tiek kelsime temperatūrą. Tad laukite sunkioji banga nuo 18 iki 19 valandos. Na, o kalbant apie šią valandą, žinokite, tikrai bus neką liūdnesnė, tikrai toliau tęsime gerą programą ir turėsime visai neužilgo pokalbį, savaitės atradimas. Čia jau studijoje yra atvykusi atlikėja Sona, kuri pristatys savo naujausią dainą Amplitudė. Na, kaip žinote, mes penktadieniais visada savo programoje turime šiek tiek trankesnį grojaraštį, tad visada po to trankumo norisi šiek tiek ar ne atsipalaiduoti, šiek tiek savo mintis pravalyti. Įsivaizduokite, lyg esate kokie nors šventėje, visada išeinate ten savo kokiais dalykais užsiimti, atsipalaiduojate ir vėl grįžtate šokti. Tai čia paklausysite tikrai gero R&B ir atsipalaiduosite ir galėsime toliau keliauti į mūsų penktadienį ir visą savaitgalį. Tad savaitės atradimas visai neužilgo. Taip pat kviečiu dalintis ir Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją 06 11 21 00 00, Facebook'e, taip pat telefonu skambinkite, rašykite ir kiek pavyks, tikrai mes tos informacijos pasistengsime padalinti. Tad ką, bičiuliai, nėra čia ką daugiau pridurti, likite toliau su radiju kelyje ir greitai savaitės atradimas. Važiuojam į savaitgalį.
1: Reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt? Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
3: Artėja šventė, užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
4: Dėmesio, didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 06 74 54 600.

0: Bičiuliai, kaip žinote, penktadieniais mūsų grojaraščiai yra truputėlį trankesni nei įprastai, bet, na, kaip ir ne per seniausiai, jau jums sakiau, jog kartais po tų visų trankių dainų, po trankių akimirkų, reikia tos akimirkos atsipalaiduoti, šiek tiek apmastyti gal ir savo gyvenimą, na ir paklausyti. Geros muzikos, tai vis tiek yra gera muzika. Šiandien savaitės atradime noriu pristatyti alternatyvios R&B muzikos atstovę, atlikėją Soną, kuri prieš savaitę išleido savo debiutinę dainą Amplitudė. Tad ir norime pasisveikinti su Soną. Labas.
1: Labas, Domantai.
0: Kaip tu gyveni? Kaip tavo penktadienis?
1: Mano penktadienis labai geras. Smagu pas tave čia atvykti. Nežinau.
0: Nežinai? Ar pirmą kartą pas mus studijoje esi?
1: Pirmą kartą pas jūsų.
0: Galbūt būtų teisingesnis klausimas, ar apskritai pirmą kartą esi radio aplinkoje?
1: Taip.
0: Nebaisu? Nesijaudinu?
1: Šiek tiek jaudinus. Tikiuos, kad nesigirdi.
0: Ai. Sunku pasakyti, aš tave pirmąjį kartą susitikau, tad kitą kartą, galbūt, kai pas mus atvyksi, galėsiu palyginti ir pasakysiu, kaip jautiesi tada ir kaip jautiesi dabar. Vienas iš pirmųjų klausimų, kalbinant atlikėjus, su kuriais galbūt aš pirmą kartą irgi susipažįstu, apie pseudonimus. Tai žinau, kad tavo tikras vardas yra Simona,
1: taip.
0: Ar ne? Tai kodėl nusprendėjai pasivadinti Soną?
1: Iš tikrųjų, tai labai daug galvojau, bet tada labai natūraliai atėjo, kad Simona, išimam dvi raides, lieka Soną, pridedam dar vieną N, visai gražiai atrodo, visai skambiai.
0: Aiškiai,
1: ar ne? Tarėsi ir viskas.
0: Taip, sono, tikrai labai aiškiai toks kaip, nežinau, toks kaip sonaras. Mums tinka, mes turim tokią rubriką kelyje radaras, tai būtų toks tik, bet galėtų būti sona. Labai gražas šiaip sceninis vardas. Paklausęs tavo dainą Amplitudę, tikrai iš karto galiu suprasti, kad esi turbūt didelė R&B fan, ar ne?
1: Tikrai, taip.
0: Ir tas pats R&B stilius 2000-aisiais, turbūt 2000-aisiais pasiekė tą visą savo piką, na, po to, kaip ir natūraliai galim iš tikrųjų matyti internete, kad šiek tiek gal tas populiarumas išnyko, bet ar tu esi viena iš tų, kuri, na, dar turi tą nostalgiją senai muzikai ir nori ją palaikyti gyvą?
1: Tikrai turiu.
0: Ar ne?
1: Taip. Ir tikrai labai daug klausausi, tai manau, kad tai vat ir girdėsi mano kūrybai.
0: Supratau. Ar turi kokių nors mylimiausių atlikėjų sąrašą, pavyzdžiui, kurių tu klausai ir, na, gali su kokių idėjų duoti naujoms dainoms?
1: Iš tikrųjų sunku pasakyti, nes tos muzikos tiek daug skirtingos klausausi, kad išskirti vieną atlikėją, pavyzdžiui, būtų tiesiog neįmanoma. Bet ne tik R&B klausau, ir soulo labai daug. Ir šitą dainą irgi galėjo eiti į tą pusę, tai, pavyzdžiui, Seid. Viena iš tokių atlikėjų, kur galėtų būti viena iš inspiracijų.
0: Ir suteikia, ar net inspiracijų. Ar daug tu reikia sėdėti, pavyzdžiui, norint parašyti vieną dainą? Ar daug pas tave permastymų, kokių vyksta? Ar tau viskas ateina natūraliai?
1: Šiaip sakyčiau, kad gan natūraliai, bet, pavyzdžiui, šita daina, jinai labai iš vidaus. Labai daug tokių vidinių kažkokių išgyvenimų, tai jai laiko reikėjo nemažai.
0: Ar visos tavo dainos yra iš vidinių išgyvenimų gimsta? Tai galima sakyti, kad
1: labai iš vidaus. Labai daug tokių vidinių kažkokių išgyvenimų, tai jai laiko reikėjo nemažai.
0: Ar visos tavo dainos yra iš vidinių išgyvenimų gimsta? Tai galima sakyti, kad jeigu klausysime dabar šio

0: mes dar galėjome šį pokalbį padaryti. Taip, supratau. Taip. Bet ar gyvenimas svetur suteikia galbūt kokių naujų vėjų tavo kūrybai? Pavyzdžiui, gyveni Lietuvoje, gyveni Ispanijoje, vis tiek turbūt kažkas, ar ne, galvoje turėtų veikti kitaip, jog galbūt parašyti ar ne apie kokius kalnus, apie jūrą, Lietuvoje, apie žolę žalią. Yra skirtumų, ar ne?
1: Tikrai yra skirtumų ir aš manau, kad gal ta ispaniška kultūra tokio atsipalaidavimo daugiau duoda ir kažkokio švelnumo, lengvumo. Tai manau, kad tas tikrai atsispindi, bet man labai patinka kurti lietuviškai, nes vien mūsų kalba, kiek daug kiek galima pasakyti, man čia yra tiesiog neįkainojama.
0: Wow. O dainas rašai pagrindę lietuviškai ar dar kokia ir ispanų kalba parašai?
1: Šiaip, kol kas dabar tik lietuviškai, stengiuosi rašyti ispaniškai, bet manau, kad man dar šiek tiek daugiau reikia tą kultūrą pažinti, kad aš galėčiau iš tikrųjų jie pasakyto savo vidinius išgyvenimus kažkokius.
0: Ar galėtum, pavyzdžiui, dabar ispaniškai pasakyti, mano vardas yra Simona?
1: Mejamo Simona.
0: O, aš galvau iš karto atkartosiu irgi tą patį, bet dėja, mano atmintis yra 7 sekundžių, visada sakau ir greitai viską pamirštu. Bet esu, bet nebejoju, jog tikrai puikiai mokė šią kalbą. Amplitudė yra tavo debiutinis darbas, taip?
1: Taip.
0: Na, o tie debiutai kartais turbūt, na, ir su dideliu jauduliu ateina, tai, nes, na, galbūt tai vis tiek yra tavo pirmasis darbas, tai, nes kuomet tai yra tavo pirmasis darbas, tu supažindini save su tavo galimais klausytojais, išleidi dainą į pasaulį, tai kokios emocijos pas tave atkeliavo su tuo pirmuoju dainos išleidimu?
1: Iš tikrųjų, tai jos buvo tokios geros, aš nuoširdžiai nežinau, kur dėtis ten. Pirmas kelias dienas man buvo tiek daug emocijų ir visokių žinučių iš artimų žmonių. Ir po poros dienų pavyko dainą dar ir savo koncerte pristatyti. Tai tada jau iš vis nebežinau iš tikrųjų, kur dėtis.
0: Oho, jau turėjai ir savo pasirodymų.
1: Be abejonių, ne vien su savo kūryba, bet
0: galėjau pristatyti. Bet ar ne, tai turbūt užsiimi ir tuom, ar ne, kad kažkur ir turi koncertinės veiklos.
1: Tai dabar tai pradedu daryti.
0: A, jau dabar tai pradedu daryti, tai smagu tai žinoti. Ar iki dainos išleidimo buvo kažkokio tai jaudulio, gal kažkokio tai nepasitikėjimo, juk vis tiek tai yra, na, kuomet išleidau, sakei, kad buvo geros emocijos, bet iki to viso, na, kartais žmonės padaro klaidų dėl to nepasitikėjimo savim, galbūt jie tą, nežinau, aukso grinuolį tiesiog išmeta ir jo nebepaima. Tai ar pas tave buvo tų kokių nors jaudulių, nepasitikėjimų savim?
1: Realiai visą laikį, kaip pat išleidimo, aš galvojau, buvo tokios labai dviprasmiškos mintis, kad arba vieną dieną ta daina labai gera, arba kitą dieną aš ją klausau ir atrodo, kaip aš galiu tai išleisti.
0: Ar ne?
1: Tikrai nuoširdžiai tokių tiesiog permastymų.
0: Bet dabar jau manai, kad viskas yra tvarkoje ir ką anksčiau sakėjau, yra čia nesąmonė, ar ne?
1: Jau suprantu, kad nieko negaliu pakeisti, tai man tiesiog jau ramu.
0: Supratau. Tai pakalbėkim gal dabar jau apie tavo dainą Amplitudė. Tai apie ką yra šis kūrinys?
1: Tai šiaip jinai yra apie santykius be abejonių, apie santykių pabaigą, kai esi pats tas žmogus, kuris tos santykius jų pabaigą inicijuoji. Ir dainoje pagrindė eina klausimas, ar tai tavo. Tai čia toks kaip vidinis, nuolatinis kuždesys, kad ar tikrai tu čia esi, kur reikia tau būti.
0: Ai, supratau.
1: Tai tų klausimų buvo daug ir tiesiog, ką aš padariau, štai sudėjau dainą.
0: Wow. Tai kaip ir sakėjai, mes čia galim ir šitoj dainoje išgirsti tavo galim išgirsti tavo dienoraštį.
1: Galim išgirsti.
0: Taip, bičiuliai, visai neužilgo tą dienoraštį ir išgirsite ir galėsite jį įvertinti. Ar ilgai užtrunka visi tavo dainų rašymai? Pavyzdžiui, būtent šios dainos rašymas Amplitudė, kiek laiko viskas užtruko nuo pirmų žodžių parašymo, nuo prodiuserių ir panašiai?
1: Šiaip šita daina užtruko gan ilgai, kadangi išvykau į Ispaniją, turėjau tokį tarpą, ir tada grįžus vasarą pavyko gan greitai viską pasidaryti, bet tos dainos žodžiams pribręsti reikėjo labai daug laiko. Nes aš iš pradžių juos parašiau labai švelnius ir visiškai kitokius. Ir tada liko paskutiniai du kartai, kai rašinėjom. Ir aš visiškai pakeičiau prichorusą. Ir jis įgavosi toks aštresnis ir žymiai labiau atviras. Bet aš pasakiau, kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi galų gale.
0: Tai gal kažkas įvyko, ar ne, per tą laiką? Ai, supratau.
1: Įvyko.
0: Gerai, įvyko. Galės tai išgirsti klausytojai šioje dainoje, kas ten tokio įvyko. Debiutai nesibaigia dažniausiai vien tik tai debiutu. Dažniausiai vis tiek kažką išgirstame ir ganėtinai greitai. Tai ar turėjau paruošusi naujų planų, naujų dainų ateičiai? Gal jau Ispanijoje pradėsi leisti jas?
1: Manau, kad tikrai greitai ateis

0: Nu, jų kūriniai, jų keli jau yra.
1: Jau keli yra. Įrašyti jau pilnai?
0: Dar pilnai neužbaigti, bet jau tokie...
1: Demo, ar ne tokie?
0: Jo, jau demo turiu.
1: Supratau, tai smagu, gerai. Ar galvoji kada apie jau albumą? Na, galbūt ir ar ne per daug čia priepti debituojančiai atlikėjai, bet yra kažkokių, turi kažkokių svajonių, galbūt kur tu save po 5 metų nuo čia įsivaizduoji? Nebijok pasvajoti.
0: Labai sunku pasakyti, nes viskas taip greitai keičiasi. Jau vien sėdėjimas čia man yra toks gan tikrai didelis žingsnis.
1: Wow.
0: Tai aš bijau kažką pasakyti, kad neužsibrėšiau savo ribų irgi. Ai.
1: Tai palieki visą laiką atvirą dangų.
0: Palieku atvirą dangų ir manau, kad galimybės tikrai yra. Kokiu aš tik noriu tokias galės susikurti.
1: Žinok, tikrai iš to, kokį tavo entuziazmą matau ir mačiau vien tik atėjusiu studiją, tai tikrai tikiu, kad ar ne tik dangus ir galbūt dar aukščiau yra tavo limitas, tad ačiū tau labai, kad tu esi ir ačiū, kad tu kuri ir tikėkimės tikrai, kad dar tai ne paskutinis kartas ir dar, na, iš Ispanijos gal jau tavęs neprisikviesime čia į studiją kitų kūrinių, bet, žinai, yra telefonai ir yra lėktuvai, kuriais gali atskristi kažkada.
0: Būtent, tikrai tai. Grįšiu.
1: Simona arba Sona, ko norėtum... Wow, net mikrofonas sudaužiau. Ko norėtum dar palinkėti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią kūrinį Amplitudę?
0: Manau, kad tiesiog norėčiau palinkėti klausyti ją su atvirom mintim, pabandyti pasižiūrėti, ar tai tinka ir jums. Tikiu, kad daugam tokių situacijų yra tikrai buvę. Ir ta daina gal šiek tiek yra apie vienišumą, kuris šiaip nėra gyvenime blogas, tai tiesiog linkiu pasiklausyti ir gal jums tai surezonuos ir tada su tokia gera nuotaika eiti į savaitgalį.
1: Wow, tikrai geras. Na, kaip ir minėjau, bičiuliai, atsipalaiduosime dabar į tokią ramybę su Azija. Na, tikrai daina, tikiu, kad apie tokius ir apmąstymus turėtų būti, tad manau, galėsite ir apmąstyti trumpam savo gyvenimą. Tad ačiū tau, Sona, jog atvykai pas mus, arba Simona. Žinai, dažnai būna atlikėjai, sako, kreipkis į mane tik sceniniu vardu arba mano vardu, tai aš kažkaip dabar tą balansą palaikau ir pasakau ir Simona, ir Sona. Tad dėkoju, kad atvykai pas mus, visuomet gera turėti tuos debitus ir labai gera turėti gerus debitus, tikrai gerus, kurie verti mūsų eterio. Tad didžiausios tau sėkmės, o dabar atsipalaiduokime su paskutiniuoju šios savaitės atradimu ir tai yra Sona ir jos naujausia daina Amplitudė. Ačiū Simona ir iki kitų kartų.
0: Ačiū Daumantai.

0: Reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt. Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą. Ir ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km per valandą.

0: Piko valanda. Svarbiausia informacija pakeliui.
1: Lieka 7 minutės iki 18 valandos, na ir viskas, bičiuliai. Tai yra penktadienio piko valandos laidos pabaiga. Na, o aš jūs visus norėčiau tikrai pakviesti. Ypač tie, kurie prijaučia roko ar metalo muzikai, ar jaunas, ar senas esate, nesvarbu, kad dirbate, įsijunkite mus nuo 18 valandos ir čia turėsime debiutinę. Šios muzikos laidą ir įvadinsis sunkioji banga. Galiu garantuoti, kad pradėsime tikrai labai galingai. Na, o po to laidos pradžioje, kaip ir sakiau, pradėsime šiek tiek lengviau, o po to kelsime temperatūrą vis aukščiau. Ir aukščiau. Tad roko ir metalo muzikos laida Sunkioji banga startuoja po beveik 5 minučių. Ačiū visiems klaususiems piko valandos, bet aš niekur nesisveikinu, lieku ir toliau eteryje. Ir taip pat tie, kurie galbūt nori išgirsti kažką naujo, galbūt dar negirdėto, tai tikiu, kad ši laida bus kaip tik jums. Trumpam, labai trumpam sakau jums iki.
2: What?
3: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: Penktadienis!

0: Radijas kelyje pristato. Atėjo metas jungti sunkiąją bangą. Visa valanda modernios roko ir metalo muzikos. Taip pat ir praėjusių dešimtmečių nostalgija. Sunkioji banga.
1: Na ką, bičiuliai, tikriausiai reikėtų dar kartelį pasisveikinti su radio kelyje klausytojais. Žiauriai smagu turėti progą pirmąjį kartą mūsų naujajame sezone startuoti su visiškai nauja penktadieninė roko ir metalo muzikos laida Sunkioji banga. Na, eteryje ir toliau lieku aš, Daumantas. Ir visiems, kuriems tokia muzika yra nesvetima, kviečiu pasilikti toliau su mumis. O tie, kurie mėgsta mūsų įprastą grojaraštį, galbūt atras čia kažką dar naujo ir negirdėto. Šioje laidoje nebandysim išrasti kažkokio neregėto dviračio. Na, čia jūsų laukia visa valanda įvairios modernaus roko ir metalo muzikos. O kodėl pabrėžiu, jog modernios, nes čia koncentruosimės į tai, kas yra populiaru, aktualu ir labiausiai klausoma šiuo metu. Taip pat girdėsite ir truputį praėjusių dešimtmečių nostalgijos. Na, ir tikiuosi, jog tiesiog galėsime savo automobiliuose, ar kad ir kur mūsų klausote, gerai pakratyti galvas visą laidos laiką. Ir tikriausiai pagrindinis laidos tikslas yra panaikinti tą tokį galbūt barjerą ir, na, sunormalizuoti šią muziką, jog tai nėra kažkas svetimo ar baisaus ir kad jos gali klausyti visi. Nuo manęs čia sėdinčio radio studijoje prie mikrofono, nuo ofise dirbančio iki autobuso ar troleibuso vairuotojo ir iki visų kitų mūsų klausytojų. Tad labai tikiuosi, jog sunkioji banga pagaus gerą ryšį su jumis ir galėsime dar ilgai tą bangą puikiai pagauti. Laidos pradžioje jau galėjote girdėti, galingai atsidarėme su Siamese ir jų daina This is not a song, bet nuo dabar, kai pirmai laidai padarysime tą laidą tokį lengvą įvadą. Pirmoje sunkiosios bangos dalyje girdėsite šiek tiek daugiau lengvesnės roko, sunkesnio roko, alternatyvaus roko muzikos ir valandai keliaujant į priekį šiek tiek kelsime temperatūrą, judėdami į, na, šiek tiek sunkesnę pusę. Taip pat pristatysime ir didžiausią savaitės naujieną, bus ir lietuviškų grupių rubrika Lietuviškas rifas, kuriame pristatysime dvi lietuviškas grupės. Taip pat, na, šiek tiek atsipalaiduosime su lengvesnio alternatyvaus roko grupe Oko, o kitame rife jau duosime tikrai daug mėsos su grupe Raw Steel. Ir dar penktadienio sunkiausio rubrikoje išgirsite daugiausiai mėsos turinčią arba pačią sunkiausią grojaraščio dainą. Na, o kalbant apie grojaraštį, kiekvieną laidą jį sudarys šios laidos bendrakūrėjas, mano brolis, kuris yra čia kaip tik studijoje ir dabar jau galima skaityti kolega Vaidotas Bagdanavičius, tad didžiausias ačiū jam ir tariu didžiausią ačiū jums ir džiaugiuosi, jog esate su radio kelyje. Sunkioji banga startuoja dabar ir judame toliau su Normandy ir Cyanide.
0: Sunkioji banga.

0: Sunkiojoje bangoje girdite grupę Caskets, tai yra britų post-hardcore grupė 2023-aisiais. Jie išleido šią dainą, ši daina taip pat pateko ir jų studijinį albumą Reflections. Toliau tęsime mūsų programą, na, o dabar metas atėjo pirmąjį sunkiosios bangos rubrikai ir tai yra lietuviškas rifas. Na, o šioje rubrikoje mes norime pristatyti po vieną lietuviškos grupės dainą na, ir duoti platformą ypač naujoms grupėms būti išgirstoms. O aš turiu pranešimą grupėms, kurių nariai galbūt mūsų klauso, na, nesvarbu, ar esate naujai susikūrusi grupė ir jau seniai grojate ir esate užsitarnavę savo vardą klausytojų tarpe, jeigu manote, kad jūsų daina puikiai tinka mūsų laidai, siūskite savo prisistatymą ir dainą elektroniniu paštu sunkioji banga etaradijaskelyje.lt ir galbūt jūsų daina nuskambės mūsų eteryje. Nors ir sudarydami grojaraštį, na, daug didesnį dėmesį skiriame sunkesniems roko atšakoms, bet jeigu tai yra lietuviška grupė, tikrai nepraleisime ir lengvesnio alternatyvaus roko ir galėsime šiek tiek trumpam galbūt atsipalaiduoti. Na, o tokio stiliaus grupė šiandien ir pradės lietuvišką rifą, tai yra grupė Oko. Ją sudaro du nariai, vokalistė Gabija ir gitaristas bei produceris Kristupas. Ją jau sykį kalbinome, šią grupę jau kalbinome mūsų standartinėje programoje pristatyti jų debiutinę dainą Tuščioje pievoje. O dabar grupė juda toliau, išleisdami savo antrąjį singlą Nebylus žmogau. Ir šiaip, gera žinoti, jog sulaukime grupės susidomėjimo dar net nespėjus debiutuoti laidai, bet ši grupė buvo pati pirmoji, kuri panoro būti mūsų laidoje, tad būti išgirsti pirmieji šioje rubrikoje jie taip pat nusipelnė. O kasgi gali dainą pristatyti geriau negu pati grupė? Tad paklausykime, ką jie turi pasakyti apie ją ir paklausykime Oko naujausios dainos Nebylus žmogau.
1: Sunkioji banga. Lietuviškas rifas.
2: Labas, mes esame šviežiai paskrūdinta grupė Oko. Išleidome antrą savo singlą Nebylų žmogau.
3: Ši daina yra apie savyje užvirusį ir tyloje užsibūsį žmogų. Tai reginimas nutraukti savo tylą, kalbėti apie tai, kas asmeniška ir yra svarbu būtent tau.
2: Tad su šia energinga daina linkim šiokio tokio palengvėjimo ir emocijos paleidimo. Pasitaško!
1: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.

Ne per seniausiai į eterį girdėjote Linkin Park ir jų 2000 metų, na, mega, visas albumas iš tikrųjų buvo 2000 Hybrid Theory mega hitas With You, daina vadinosi, na, dabar girdite ir jau daina beveik baigėsi Bullet for My Valentine, Army of Noise, na, o čia šis bulletų kūrinys, na, skambėjo albume 2015-aisiais išleistame, kuris vadinasi Venom, na, ir tai buvo tikrai labai didelis žingsnis į priekį po to, kai buvo išleidę 2013-aisiais, na, net nėra ką pridurti. Taip, na, o dabar laukia didžioji savaitės naujiena. Pasižiūrėkime, koks singlas šią savaitę išėjo ir kurį, na, kuris daugiausia dėmesio nusipelnė. Savaitės naujienoje, na, šioje rubrikoje mes išrenkame daugiausiai dėmesio į mūsų manimo nusipelniusią dainą ir šiandien tai yra progresyviojo metalcore meistrai Polaris, kurie šį trečiadienį išleido savo naujausią singlą Without You. Polaris yra vienas ryškiausių pastarojo dešimtmečio vardų sunkiosios muzikos padangyje, jų dainose rasite viską, nuo galingų skambesių iki labai emocionalių tekstų ir kiekvienas jų darbas sulaukia vienas ryškiausių pastarojo dešimtmečio vardų sunkiosios muzikos padangyje, jų dainose rasite viską, nuo galingų skambesių iki labai emocionalių tekstų ir kiekvienas jų darbas sulaukia pripažinto dėmesio.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, aštuntas kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kiemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis.

0: Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėja keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

0: Girdite amerikiečių metalcore grupę Motionless in White ir jų 2017 metų kūrinį Entirely Yours. Tai buvo antrasis singlas iš albumo Graveyard Shift, na, kaip ir minėjau, taip pat pasirodžiusio 2017-aisiais. Šiaip dar įdomus faktas apie šią dainą, kad dainos singlo viršelį sukūrė grupės gerbėjas, tad, na, tikrai ne visada tokie dalykai pasitaiko. Atėjo metas, bičiuliai, lietuviškam rifui. Ir antrajame lietuviškame rife dar viena lietuviška, dar nauja modernaus metalo grupė Raw Steel. Pagrindinė gitara yra Simonas ir vokalistas Vytis. Grupė tikrai labai ambicinga, jau dabar kelia savo aukštus tikslus, kilti vis aukščiau. Kaip sako pati grupė, jie groja modernų metalą, stipriai apibriežto žanro neturi, tačiau bendrai paėmusi savo muziką įdeda new metal, groove metal, trash metal, death metal ir metalcore elementus. Grupė daug dėmesio skiria taip pat geram dainų rašymui ir muzikos produkcijai. Raw Steel išleidusi kol kas du darbus, Cycles ir Fractures, ir kaip nauja grupė Spotify'e jau yra susilaukę ir nemažai perklausų ir kiek tenka matyti, potencialo grupė turi tikrai labai daug. Tad jų naujausias kūrinys Cycles skambės lietuviškame rife, o prieš tai žinutė nuo pačios grupės Raw Steel.
1: Sunkioji banga. Lietuviškas rifas. Sveiki, mes esame grupė Raw Steel iš Vilniaus ir grojame modernų metalą. Įsijunkit garsiau, čia bus triukšmo. Čia sunkioji banga.

0: Girdite Architects 2018 metų albumo Holy Hell pagrindinę beveik dainą ir tai yra Doomsday. Labai rekomenduoju paklausyti Holy Hell, mano manimu tai yra pats geriausias išleistas kada nors Architects albumas. Na, o dabar paskutinioji jau piko, na, jau nebe piko valanda, čia jau vyksta sunkioji banga, na ir tai yra paskutinioji sunkiosios bangos rubrika ir tai yra penktadienio sunkiausias. O penktadienio sunkiausio rubrika yra apie tai, jog išrenkame pačią, išrenkame tokią dainą, su kuria, na, tikrai galime pasakyti, kad išsinešime daug mėsos. Tai yra pati sunkiausia mūsų grojaraščio daina. Na, o čia mes parinkome pirmąjį laidą į melodingojo death metal grupę Orbit Culture. Praėjusiais metais jie išleido kūrinį Tales of War. Daina sulaukė nemažai dėmesio metalo scenoje. Louder Sound jie įtraukė tarp geriausių tuo metu naujų metalo kūrinių ir pabrėžė grupės gyvėjimo derinti tiek melodingai metalą, trash metalą ir klasikinio sunkaus metalo elementus. Daina taip pat pateko jų praeitų metų albumą Death Above Life ir tapo vienu geriausiai klausytojų vertintų kūrinių. Tales of War buvo svarbi naujo Orbit Culture kūrybos etapo pradžia. Tai buvo pirmasis jų singlas išleistas su leidybos kompanija Century Media Records. Na, o dabar penktadienio sunkiausias Orbit Culture Tales of War.
1: Penktadienio sunkiausias.

Penktadienio sunkiausias ir All Bit Culture, The Tales of War. Na, tikrai neturėjo pasirodyti, mažai galiu tai garantuoti. Na ir viskas. Tai yra viskas, ką turėjome jums šiandien pasiūlyti debiutinėje sunkiosios bangos laidoje. Tikiuosi, padarėme gerą preliudiją visam tam, kas mūsų laukia ir toliau. O su roku ir metalo muzika sugrįšime kitą penktadienį nuo 18 valandos. Tad ačiū visiems, kad esate su mumis ir mes toliau būsime su jumis. Čia mūsų programa dar nesibaigia, na, kalbu bendrai apie radiją kelyje, po sunkesnės muzikos dabar šoksime į šokių muziką, na, toks visiškas ying ir yang. O čia jums šokių muzikos paserviruos Baselo. Tad, kaip ir sakiau, ying ir yang, juoda, balta, visa valanda gero šokių muzikos jūsų laukia visai čia pat, tad likite toliau su mumis visą šią savaitę. Popietėse buvau aš Daumantas, susigirdėsime pirmadienį įprastų laiku ir visiems linkiu puikau savaitgalio ir sakau viso, na, o aš jūs palieku su paskutinėje mūsų laidos daina ir tai yra Bad Wolves ir Learn to Walk Again.

Labas vakaras, mili brangus draugai, mili radijas keliai klausytojai, su jumis laida Savaitės žmogus kartu su Baselo. Kiekvieną penktadienį mes turim tradiciją, kad ką aš surinkau prie savaitės, šiandieną sugrojo per vieną valandą. Šiaip labai įdomu dabar tą frazę, aš kartu ar kartu vis pastoji kiekvieną savaitę, galbūt reikėtų sugoti šiokią tai naują frazę, bet dar kažkaip tai galvo man jis nešauna. Tai va, hebrytė, šiandieną per savaitę surinkau daug gerų dainų. Tai dabar atradau tokį savo muzikos naują stilių, kurį man labai patogu yra groti. Tai grinai visas tas dienas, kurias aš renkuosi ir šiaip naudoju savo renginiuose ar solo grojimuose. Tai va šiandieną išgirsite, žinau, kad aukščiausias klasės pilotažo, tai kad tikrai gali prisiekti savo saugos diržus, pasigarsinti savo radijo imtuvus, nes šiandieną bus labai karšta. O jums noriu priminti, brangus draugai, kad mes turime visiškai atsinaujinusi savo radijo appsą, tai galite padaryti jau dabar, atsisiuntę iš Apple Store arba Google Store parduotuvių ir aišku, klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Aišku, norėčiau ir paraginti jūs taip pat sekti mane Instagrame, taip pat ir Facebook galite sekti, tai Tom Paul būtų Facebook'e arba Instagrame. Baselo Official, tapkite mano draugais, aš tapsiu jūsų, tenais yra daug gerų dalykų, kai tarkim keliu, kai išleidžiu savo naujas dainas, tai aišku, žmonės sužino apie jas patys pirmi, sekdami mane, ir aišku, draugaukime, nes aš tenais irgi taip pat pasakau, tarkim, kur būna renginiai kokie mano naujai, arba kitų žmonių renginiai, žodžiu, daug visų naujienų, tai tapkite mano draugais, kaip prisakiau, aš tapsiu jūsų. Ir taip pat noriu praginti jūs sekti radijas kelią Instagramą, nes mes šventinį laikotarpį pralašinėjame, jums brangus klausytojai, daug gerų prizų. Tai žinokit, tapti mūsų draugais yra verta ir būtina, galima sakyti, tikrai jūsų čionais nepriverčiu to daryti, bet galėtumėt padaryti to. Tai tikrai ir tai nieko nekainuoja. O aišku, dabar, jeigu tarp klausytų esančių yra žmonių, kurie kuriate miksus, dainas dar kažką tai ir tarkim norite, kad jūsų setas, kaip ir va, tarkim mano laidoje būtų išgirstas, tai tikrai galite susiekti mane, kaip ir minėjau, Baselo Official Instagrame ir aišku, surašyti su manim, tai ir galbūt jūsų setas bus sugrotas mano laidoje. Tai kad tikrai nesidrėvėkite, padaryti irgi galite jau dabar arba sustoja kažkur tai nuo šaliai, saugiai parašymo žinutę į Baselo ir taip toliau. Tai galite padaryti tikrai drąsiai. Aišku. Greitų metu noriu pasakyti jums tokią svarbią naujieną, kad išleisiu su Drew Lake Cell dainą vadinasi Loco Contigo. Tai ją jau galėsite pasiekti nuo kitą ketvirtadienio visose muzikos platformose, tiek Spotify, tiek YouTube'ai, žodžiu visur šitą dainą bus, tai galite užsirašyti savo kažkur galbūt į kalendorių, kad kitą ketvirtadienį Baselo su Drew Lake Cell išleidžia naują gabalą ir aišku, palieku tai paslapty. Kokia tai daina bus, bet žinau, kad tai tikrai bus galinga daina, tai nuskambės jinai tikrai daugelių radijo imtuvų arba daugelių gerų radijo kolonėlių, tai galima tai sakyti. O jums sakau, brangus draugai, dar likite su radijos keliai ir aišku, su mano visų paruoštų miksų jums, su jumis dar sugirdėsime gale laidos, tai galite su radijos kelyje.

0: reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026, kuriame motociklas perskris virš skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją. Aeronida 2026. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.

0: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
1: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
2: What?
3: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
4: O ne?
5: Penktadienis!
6: Penktadienis jau be

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas, keli klausytojai, su jumis laida Salertmo kartu su Baselo. Ir deja, geriai dalykai greitai baigėsi, kaip ir dar kartelį šitą frazę aš kartuoju visą kiemą savaitę, kad greitai baigėsi. Tai kad gerai nenusiminkite, nes galite mano laidą išgirsti šeštadienį tuo pačiu laiku. Ir aišku, kiekvieną penktadienį, dar 7-8, jeigu tarkim dabar praleidote, tai greitai užsirašykite savo kalendorių. O jeigu nenori užsirašyti savo kalendorių, tai galite tiesiog sekti mane Instagrame ir pas mane išlenda notifikationas kiekvieną penktadienį nuo pat ryto, kad pas mane yra laida tarp 7-8. Taip pat galite dabar. Tai kokiu būdu, tai tiesiog sekti mane Instagrame ir tapti mano draugais. O jūs dar noriu paraginti taip pat sekti ir radijas kelią Instagramą. Mes tenai šventinį laikotarpį turim daug gerų prizų, kurias pralašinėjame jums, mėly brangus draugai. Ir klausytai, aišku, tai yra tiesiog verta padaryti, nes ganėtinai nemokamus dalykus galima laimėti konkurse. Tai kas nemėgsta nemokamų dalykų, o ypač dar gerų, tarkim, kokių bilietų į koncertą. Ir taip toliau, žodžiu, tikrai daug gerų dalykų mes neturime. Jums, kad ir mėly brangus draugai, norėjau priminti, kad aš dabar kitą ketvirtadienį su Drew Lakesell išleisiu naują dainą, vadinasi Loco Contigo. Tai kitą ketvirtadienį galite pasižymėti savo kalendorijoje, kad Baselo išleidžia dainą, nežinau, kažkokiu tai būdu, arba tiesiog sekdami mane, kaip sakiau, Instagrame. Ir aišku, noriu jums priminti vieną dalyką, kad mes turime visiškai atsinaujinti savo radio appsą, ir per mūsų radio appsą galite klausytis mūsų visų laidų, aukščiausiai kokybė ir tai yra labai paprasta padaryti. Aš ten galite parašyti tiesiog mums į studiją ir žinutę ir susiekti su mumis, tai tikrai galite padaryti jau dabar, verta padaryti tiek Apple Store parduotuvėse, tiek ir Google Store parduotuvėse. Ir aišku, dar noriu vieną dalyką pasakyti, jeigu tarp jūsų klausyti esančių dabar žmonių klausotės ir jūs kuriate DJ setus, DJ mixus, tai tikrai gali susiekti su manim ir galbūt jūsų setas jūsų pagidavimu bus sugruotas mūsų laidoje. Tai, kad nesirvekti ir padaryti jau dabar, o jums, jeigu brangus draugai, į kitą penktadienį likite su Radijas kelyje ir gero jums vakaro ir ateinančio savaitgalio. Likite su Radijas kelyje.

0: Radio Stotis. Kedisya.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

电内。

0: Liga. What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: Ane, penktadienis.
3: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje. Every day I'm shuffling.